0: Priatelia, dnes tu na úrade vlády od rána prebiehalo stretnutie premiéra Slovenskej republiky s ministrami a pozvanými starostami a primátormi z Košického kraja, toho regiónu, ktorého sa týka projekt akceleračnej zóny Východ. Tá po minulotýždňovej, alebo ešte predtým tlačovke ministra Tarabu, zostala v určitom návrhu toho celého projektu ako jediná, ktorá hrozí na Slovensku. To rokovanie sa nepodobalo na rokovanie, ale na akési vydieranie, krížené s určitým nátlakom. Doteraz sme to preberali s pár ľuďmi, ktorí tam boli, kde premiér Fico prezentoval, že je pripravený zrušiť tento návrh strategického dokumentu. Na to ministri Drucker a Taraba skoro vyskočili zo stoličky, že za tým projektom teraz je vlastne ohrozené čerpanie tranže 2x 400 niekoľko miliónov, takže spolu je to 800 niečo, že to budú potom musieť strhnúť samosprávam. Takže tie samosprávy dnes sú totálne odkázané na nejakú štátnu pomoc. Ten starosta, ten primátor v tej obci, v tom meste nič nevybuduje, pokiaľ nedostáva štátnu pomoc. A keď im zoberú, hneď to vypočítali, že je to asi tretina ročných peňazí, ktoré dostávajú všetky obce na Slovensku. Na to šéf z MOSu, z Prievidze, z partizanského, slovenského z MOSu, prezentoval, že proste kvôli Zemplínu teraz prídeme o všetky obce a mesta na Slovensku nejaké peniaze. Tak mu hovorí primátor z Ostravského, že tak si to zober teda ty ten projekt tam k sebe proste ako úplne, aby sme teda neprišli. Že to sú aké postoje toto. To v rámci štátnosti Slovenska v tomto procese to nie je politika na 4 svetové strany, to sú klamstvá na 4 svetové strany. Európsku komisiu klameme v tom, že vlastne projekt pokračuje, všetko to vláda ide vyhlásiť túto investíciu za významnú investíciu rozvoja tých akceleračných zón. Tak ako komisiu klameme, že všetko to schvaľujeme, pripravujeme proste v pohode. Investor zatiaľ tam vo Volve vybudoval obrovskú trafostanicu 100x, neviem, 200 metrov veľkú proste na obrovské záťaže a všetko možno ako len z vlastných peňazí. V meste Strávske už sa označujú stromy, ktoré sa budú vypilovať, aby tady prešli vrtule. Ale ľuďom budeme stále hovoriť, že to oni potom rozhodnú o tom. To vám poviem, v Českej obci Podštát starosta minulý rok vypísal výzvu na všetkým starostom, aby si dávali pozor na rokovania s tými investormi, že proste to je hra s čertom. Boli sme za ním, s manželkou Dátkovej s Rudým, nám prezentoval, že vydierajú jeho, že ohrozujú jeho deti, že to je veterná mafia, máme to na videu, ktoré nám dovolili natočiť, že bojuje s tým kvôli jednej 150-metrovej vrtule, ak tam ľudia trpia v tej dedine. Obrovský, že celé týdny v kuse tam je zvuk, jak kdyby pristával vrtulník proste, akože a podobne. Že má vyoperovaný žlčník, že má už toho cukrovku a koncom roka, o pol roka na to podpísal ďalších 22 vrtul. Takto vyzerajú tie tlaky tých investorov, tých lobbystov a my sa tu stále budeme odvolávať na to, že potom si obce a mesta rozhodnú. Pritom práve tá zóna na východe bola podaná 21. októbra minulého roku. Zákon do platnosti, kde na toto poukazuje, vstúpil od týždeň a niečo potom, od 1. novembra. To sú také klamstvá na všetky strany medzi sebou a ja som úplne zhrozený, že si premiér Fico neuvedomuje, že na východe je bašta jeho voličov, Smeru, Taraba všetkých akože zachránil veľký hrdina tesne pred odchodom, že zostala len jedna zóna na východe, kde najmenej fúka, kde sú tie podmienky varí úplne najhoršie zo všetkého, ale teda vybrali tú jedinú, lebo tie ostatné nezodpovedali nejakým environmentálnym, takže komisie 3 roky posudzovali tieto zóny, vybrali 30 do nejakého užšieho výberu, z toho vybrali 8 do toho najužšieho, nevediať, že proste všetky nevyhovujú nejakým environmentálnym veciam, takže nakoniec vybrali len tú jednu. To je také klamstvo, to je tak účelovo zmanipulované čosi, že to je až neskutočné. Čo robia tí politici voči nám a ľudia im to žerú a ľudia im to veria, ešte ich velebia, akí sú super, jak nás zachraňujú, jak neviem čo. Pritom ten dokument rámcovo otvára možnosť pre všetky, tam je dotknuté územie, dotknutá obec je Slovenská republika. Čiže to nie je, že teraz tam je tá jedna zóna, akože ona jak prejde, tak sme skončili všetci. Ona otvára rámec toho, že sa už nebudú akceleračné zóny posudzovať klasickým štandardným spôsobom niekoľko rokov, ale všetky kompetencie preberá Inšpekcia ministerstva životného prostredia a do 12 mesiacov je povinná všetko schváliť vrátanie stavebného konania. A oni stále sa odvolávajú, že potom tie obce si to tam zamietnú. pod takýmto tlakom, s tým, že to ešte idú vyhlásiť za významnú investíciu, s tým, že čerpajú na to 2x 400 miliónov a v tej Európskej komisii tam sú úplne tupci. Poskytnú nám 100 milióny eur len tak normálne, lebo sme nejakú legislatívu upravili za posledné 4 roky, 3 roky. Boli 4 extrémne vážne legislatívne zmeny schválené v prospech týchto investícií. Práve z dielne ministerstva životného prostredia. A z ministerstva stavebníctva. A to im máme veriť. Že ako tu toto nebude, tu nič nebude, to je všetko v poriadku, my potrebujeme len vyčerpať peniaze, to je len nejaké administratívne posúdenie. Priatelia, tu sa dejú také klamstvá, že to nemá obdoby. Na najvyšších politických úrovniach. Fakt sa čudujem tomu Ficovi, zostal mu čierny Peter v ruke, pretože Andrej Danko je totálny proti tomu, Taraba je akože proti tomu, a keď to Smer, členovia vlády zo Smeru zajtra schvália tento strategický dokument, tak na východe skončili a potom skončili úplne. A mne je jasné tiež, že tá ďalšia vláda, ktorá príde potom, ak sa to takto udeje, bez Smeru, tak táto presadí na totálku. Takže sme v takej pasci, ako ľudia, ako národ slovenský, človekovia v tomto, v akej sme ešte neboli. Za mňa verme v úspech toho celého, že to zajtra na výjazdovom rokovaní zamietnu, výjazdovom rokovaní vlády, a že budeme ochránení pred týmito šialenými, ničivými, devastačnými investíciami, ktoré ničia krajinu, prírodu, človeka, zdravie, všetko. To na to netreba odborné posudky, aby človek vedel, že štvrťkilometrové vrtule v takých výkonoch, v desiatkách kúsoch medzi obcami, že to nie je normálne. To nie je pokrok. To je likvidácia.
1: Už dosť bylo pánu. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů. Ke svému zdroji, ke svému stvořiteli, brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.

0: Halo.
1: Halo.
2: Znět hudbu, nevím, jestli byla moc hlasitá, nebo jsem to měl jenom já. Tak, jdeme se kouknout na necenzurované informace. Simonka je zde, já ji zdravím ještě jednou a vítám. Hezký večer.
1: Hezký večer, pěkný večer všetkým posluchačům. A i tebe, Martin. Ano, a děkuji. No, však aj tebe, jasné, však aj tebe.
2: Hej, hej, hej.
1: No všetkým, pekný večer, peknú nedelu, peknú poslednú augustovú nedelu, takže budúci týždeň už ideme do septembra. Takže asi tak.
2: Tak, no. Simonka mi napsala, že teda dneska se koukneme na další pokračování, jak tedy výjít skladeb, které jsou seslány na národy a kvůli neposlušnosti překračování božích pravidel, čtvrtá část a nepsíla modlitby. Ještě v tom pokračujeme, takže navazujeme a vítám vás samozřejmě u 174. pokračování tohoto pořadu. Tak Simčo, je to tvoje.
1: No ano, já jsem ti tam dala, víš čo, v polovici to dáš, dobré, já teda začnu, dobře, dáš to do polovici, no takže, no bude to tak nejlepší, keď to on je na prestávku, to nevím, má asi nějakých 5 minut, ani ne. Dobré, takže, dobré, pokračujeme teda v tomto, v tých kliatbách teda, ano, čo sa teda, čo... Máme na pokračovanie teda kliatby neposlušnosti a ohľadne teda aj tej modlitieb, čo sa týkalo modlitieb. Áno, ako by kvôli čomu teda sa ľudia majú modliť. By sa teda mali modliť samozrejme a prečo by sa teda mali modliť? Hlavne teda kvôli tých kliatieb, ano, ktoré je uhrnuté na ľudstvo. Áno, no skončili sme, ja som to rozoberala vlastne, rozoberala som všetky tieto vlastnosti, no teda nie všetky, ale tie, šťastie teda tie vlastnosti, áno, dneska teda pokračujem. Áno, takže ako by to teda malo vyzerať, samozrejme, je tu celý ako rozbor samozrejme, áno, však samozrejme, že mám pomôcku, áno, aby to išlo pekne v súvislostiach, pekne postupne, lebo tak ja by som to tiež vedela ako povedať, len lepšie, keď to ide pekne postupne a je v tom poriadok, hej, aby to nebol, aby sme neskákali z jednej tematy na druhú. Áno, takže, lebo ono je toho strašne veľa a to treba naozaj, aby to ľudia pochopili, tak preto to treba ísť po poriadku. Áno, preto som si teda zobrala na pomoc aj pomocníka, teda štúdium, ktoré je naozaj veľmi rozšírené a veľmi je to dosť teda rozobraté do podrobna. Áno, každá veta je rozobratá. Áno, a teda podložená aj biblickým textom. Áno, a samozrejme všetko, jak má byť teda po poriadku. Dobre, no takže sme skončili vlastne minule. Minule sme teda skončili. Ako národ teda, keď národ teda opustil Boha, vlastne, že aká kliatba je zahrnutá. Áno, vlastne tá krajina nie je požehnaná tým pádom. Áno, a tým pádom teda, pokiaľ teda opustili samozrejme Boha, tak samozrejme, že je upustená od požehnania. A to sa prejavuje teda hlavne na správaní, na chovaní tých ľudí. Áno, že sú teda morálne úplne na dne. Áno, a tým pádom teda Satan má veľkú moc nad tými ľuďmi, pokiaľ upustili od Boha a sa odvrátili od Božej tváre. Je tu samozrejme aj to kvôli tomu, že teda je to satanisticko-rasovo zmiešaná spoločnosť, která teda nahradila kedysi bělou křesťanskou krajinu. Ano. Prečo? Ako, hej, aby sme to dobre tiež rozumeli, že, hej, že prečo je teda rasovo zmiešaná tá spoločnosť, áno, hlavne majú na tom podiel náboženstva. Náboženstva majú na tom podiel, že ľudia sa rasovo zmiešali, áno, a tým pádom zhrešili, hej. Takže a potom tým pádom je znížená vlastne, ja som to už aj viackrát hovorila, je znížená potom vlastne tá, ten inteligentný kvocient toho človeka. Áno, a o toto ide, pretože aj dneska to vidíme, že vlastne títo cudzinci, ktorí prichádzajú teda do Európy, aby zničili vlastne európsku bielú rasu, hej, ktorá ešte zostala, ktorá ešte ten ostatok, hej, to tam ešte je nejaký tých 40-50% ešte ostatok bielej rasy je, tak preto pustili vlastne týchto cudzincov, týchto utečencov, takzvaných v úvodzovkách, áno, hej, oni pohovoria, že teraz sú cudzinci, hej, samozrejme všetko je riadené. Hej, to ja nebudem hovoriť, však o tom teda aj hovoril teraz pán Tichý. Takže tu ide teda hlavne o to, aby teda zničili túto bielú rasu, áno, kvôli tomu, aby sa miešala táto rasa, kvôli teda zníženiu inteligentného kvocienta človeka ako takého a hlavne teda bielej rasy. Áno, už ľudia to vidia sami, že vlastne biela rasa je odstrkovaná a vlastne ponižovaná, áno, a vlastne potrebujú zničiť túto bielú rasu. Naše cirkvi ako také a všetky teda náboženstva učia falošnú doktrínu a uctievajú židovského Ježiša, áno. Hej, to, ja už som tiež mal o tom reláciu, teda, že Ježiš nie je Žid. Áno, aj som to aj minule hovoril. Nie, Boh už nie je s našou krajinou. Je s nami, ktorí v ňom naďalej zostávame, ale nie aj s našou krajinou. Boh nepožehná krajinu ovládanú Židmi, plnú modloslúžobníctva a rasovo zmiešanú s každým nenávistným a brutálnym tvorom. Áno. Takže to, že krajinu ovládajú Židia, to už vedia tiež ľudia. Áno, už zistili to. Ale sami ľudia to sú, vlastne na vine sú sami to, samotní ľudia, že to pripustili. Áno. Máme to zapísané aj v Biblii vlastne. Je to pod Deuteronomium, taktiež v Jeremiášovi a tak ďalej, v Ezechielovi. Áno. Boh nechá mor prilepiť sa na teba. Až ťa zožerie z tejto zeme. Kam pôjdeš, aby si ho vlastnil? Ďalej hovorí Deuteronomium v 30. kapitole. Ale ak sa tvoje srdce odvrátí, aby si nepočúval, ale bol by si odvedený a uctieval iných bohov a slúžil im. Dnes vám oznamujem, že určite zahyniete a že nebudete predlžovať svoje dni na tejto zemi. Kam prejdete cez Jordánsko, aby ste ju vlastnili? Ďalej máme v Jeremiášovi. Keď pôste, nepočuješ ich výkrik. A keď prinášajú zápalnú obetu a obetu, nepríjmem ich, ale zničím ich mečom, hladomorom a morom. Naozaj si myslíš, že Kristus odpovedá tým, ktorí ho nazývajú Židom? Alebo Bálom? Hej, Bál je vlastne aj pán. Áno, tiež je v Biblii, tiež je to zle. Hej, samozrejme, táto štúdia tiež hovorí, že to tam nemá byť, čo je napríklad pán, áno, tak to tam nemá byť. Že je tam veľa vecí, hej, to som tiež hovorila ohľadne rozboru, čo sa týka Biblie. Takže, ďalej hovorí. Takto hovorí Boh o prorokoch a kazateľoch, ktorí prorokujú v môj mene. A ja som ich neposlal, no oni hovoria, meč a hladomor nebudú v tejto krajine. Mečom a hladomorom budú títo proroci a kazatelia pohltení. A pošlem medzi nich meč, hladomor a mor, až kým nebudú vyhltení z krajiny, ktorú som dal a dal im a ich otcom. Takto hovorí Boh medzi zástupmi. Hľa, pošlem na nich meč, hladomor a mor a urobím z nich odporné figy, ktoré sa nedajú jesť. Sú tak zlí. Hľa, budem nad nimi bdieť pre zlo, a nie pre dobro. A všetci muži Júdu, ktorí sú v krajine Egypta, budú pohltení mečom a hladomorom, až kým neskončí. Ďalej máme Ezechielovi. A tretina teba zamrie s morom a hladomorom, bude zničená uprostred teba. A tretina padne mečom okolo teba a tretinu rozptýlim do všetkých vetrov a vytiahnem za nimi meč. Keď na nich pošlem zlé šípy hladu, ktoré budú na ich zničenie a ktoré pošlem, aby zničili vás, a zvýšim hladomor na vás a zlomím vašu palicu chleba. Tak ti pošlem hladomor a zlé šelmy. Zlé šelmy sú ako iné rasy. A tie ťa stratia. A mor a krv prejdu tebou a prinesem na teba meč. Ja, Boh, som to vyslovil. A splnil aj svoje slovo. Dnes to robí znova. Ostatné rasy nás preberajú. Vziať našu podstatu, zmeniť našu históriu, ano, čo sa teda deje, stále sa to deje, ano, dedictvo a zákony. Ano, dedictvo naše, teda bielej rasy. Prinášajú svojich vlastných bohov a nemorálne spôsoby. Nie sú tu, aby sa aklimatizovali. Sú tu, aby dobili. Ano. Takže ešte raz. Oni, títo cudzinci, neprichádzajú, aby sa aklimatizovali, ale sú tu, aby dobili Európu. Ano? A jak môžu dobiť Európu? Samozrejme, nielen násilím, hej, ktoré tiež vytvárajú násilie, ale aj samozrejme znásilňujú ženy, ano? Aby teda mali potomkov. A to je vlastne, že sú našim trestom za naše neprávosti. Sú našim trestom za naše neprávosti. Ďalej Ezechielovi. Takto hovorí Boh. Udej rukou, dupni nohou a povedz. Beda za všetky zlé ohavnosti domu Izraela, lebo padnú mečom, hladomorom a morom. Boh ťa zasiahne tuberkulózou, horúčkou, zápalom, extrémnym pálením, prudkou horúčkou, mečom, výbuchom a plesňou. A budú ťa prenasledovať, až kým nezahynieš. Ďalej máme v Levitikus. 26. kapitol. Ale ak ma nebudeš počúvať a nesplníš všetky tieto prikázania, a ak budete opovrhovať, odmietnúť moje nariadenia, alebo ak vaša duša pohrdá mojimi súdmi, aby ste neplnili všetky moje prikázania, ale porušili moju zmluvu. Toto urobím aj ja vám. Dokonca na tebou uvalím hrôzu, tuberkulózu a horúčku, ktoré pohltia oči a spôsobia smutok srdcu. A ty zaseješ svoje semeno márne, lebo tvoji nenávidení nepriatelia ho zjedia. My vyrábame, oni berú. A postavím svoju tvár proti tebe a budeš zabitý pred svojimi nenávidenými nepriateľmi. Tí, ktorí ťa nenávidia, budú na tebou vládnuť. A utečieš, keď ťa nikto nebude prenasledovať. A ak ešte nebudeš počúvať ma za všetko toto, potrestám ťa 7-krát viac za tvoje hriechy. 2520 rokov trestu, 7x 360, začalo sa to v roku 745 pred našim letopočtom, asýrskou inváziou, a skončilo znovu zjednotením izraelských kmeňov v roku 1776, čo bolo zrodením Ameriky. Zasiahol som vás výbuchom a plesňou, keď vaše záhrady, vinice, figovníky a olivovníky rástli. Palmerom ich zožral. A predsa ste sa ku mne nevrátili, hovorí Boh. Treba tu pozrieť zase knihu Joela tiež. Hmyz z Joela symbolizuje ostatné rasy, ktoré požierajú našu podstatu a požehnania. Zabil som vás výstrelom, plesňou a krúpami vo všetkých vašich rukách, no neobratili ste sa ku mne, hovorí Boh. Keď sa ocitneme v pohrome, zvyčajne je to náznak od Boha, že hrešíme. Áno, takže aby ľudia vedeli, že keď sa niektorí ocitujú v pohrome, áno, samozrejme aj v rodine, keď je nejaká pohroma, samozrejme aj zdravotná, hej, to je jedno, aká, hej, lebo tu to hovorí hlavne o zdravotných veciach, ktorý Boh vlastne dáva na ľudí, tak je to náznak teda od Boha, že je to za hriech, teda, že hrešíme, teda, akože hreší ten človek, ten ktorý človek. Áno, takže aby vedeli ľudia, že Samozřejmě i jiné věci, které se dějí, hej, které vlastně přicházejí na to ľudstvo. Ano, teraz hlavně ta digitální měna. Takže to je tiež vlastně kliatba, na které přichází na které přichází teda od Boha. A tvoje nebo, které je na tvojou hlavou, bude bronzové. A zem pod tebou bude železo. Boh urobí dáš z tvoje zeme prachom a prachom. Z neba na teba zostupí, až kým nebudeš zničený. V Deuteronomium ďalej hovorí v 11. kapitole. A potom sa na vás rozhorí hnev Boha a zatvorí nebo, aby nebolo dažďa a aby zem nepriniesla svoje ovocie a aby ste rýchlo nezahynuli z dobrej zeme, ktorú vám Boh dáva. Jeremiášovi ďalej hovorí, ako dlho bude krajina smútiť a byliny na každom poli zvednúť pre zlotých, čo tam prebývajú? Zvieratá sú pohltené a vtáky, pretože povedali, že neuvidí náš posledný koniec. Boh vás porazí pred vašimi nenávidenými nepriateľmi. Pôjdete jednou cestou proti ním a utekáte siedmimi cestami pred nimi a budete rozptýlení do všetkých kráľovstiev zeme. Ďalej tam hovorí Jeremiášovi. A ja ich prepustím do všetkých kráľovstiev zeme kvôli Manasesovi, synovi Ezechiáša, kráľa Judska, za to, čo urobil v Jeruzaleme. Ano, tu treba pozrieť, čo urobil Manasech v druhom Korintianom, no v druhom kráľom, 33. kapitole. Ďalej Jeremiášovi hovorí, a ja ich odovzdám, aby boli vyhodení do všetkých kráľovstiev zeme za ich utrpenie, aby boli výčitkou a príslovím, posmechom a kliatbou všade, kam ich vyženie. A Boh to urobil, preto sa naši ľudia nazývajú stratené ovce. Boli rozptýlení, hej, a vlastne po celom svete. Áno. To znamená, že rozptýlení boli ako rozvedení. Preto hovorí Boh, nepočúvali ste ma, keď vyhlasujete slobodu, oslavujú jubileja. Každý svojmu bratovi a každý svojmu bližnému. Hľa, vyhlasujem slobodu pre vás, hovorí Boh, meču, moru a hladomoru. A urobím vás, aby ste boli premiestnení do všetkých kráľovstiev zeme. Treba si tu všimnúť, že Boh ich vyhlásil slobodnými. Nie jubileum slobody. Inými slovami, neprejavil milosrdenstvo svojim bratom. Takže Boh ich milosrdenstvo neprejavil. Áno. Ďalej, Jeremiášovi. A tvoje telo bude mesom pre všetky hydiny na nebe a pre zvieratá zeme. A nikto ich neroztrhá. A tela tohto ľudu budú mesom pre vtáctvo nebeské a pre zvieratá zeme. A nikto ich neroztrhá. Zomrú na ťažké smrti, smrteľné choroby. Nebudú oplakávaní, ani pochovaní, ale budú ako hnoj na povrchu zeme. A budú pohltení mečom a hladom. A ich tela budú mesom pre vtáky nebeské a pre zvieratá zeme. Lebo takto hovorí Boh. Nevstupujte do domu smutku za mŕtvými. Nechoďte ich oplakávať ani viacej oplakávať, lebo som tomuto ľudu vzal svoj pokoj, hovorí Boh. Aj láskavosť a milosrdenstvo. To sú ako za hriechy. Áno, aby tu ľudia tomu rozumeli. Tu je, keď odídeme z cesty, z Božej cesty, on nám vezme svoj pokoj. Neukáže milosrdenstvo, spravodlivosť bude vykonaná. Neexistuje niečo ako raz zachránený, vždy zachránený. Nikto ešte nie je zachránený. Tí, ktorí si vybrali Boha, môžu stále blúdiť. Tento život je neustálou skúškou, aby sme zostali v jeho ceste. Áno, takže treba tu podotknúť ešte raz, že nikto ešte nie je zachránený. Ani nikto není spasený. Áno. Jeremiášovi ďalej hovorí. A zruším rady Judska a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím, že padnú mečom pred svojimi nepriateľmi a rukami tých, ktorí hľadajú ich život. A ich tela dám ako jedlo pre vtáky nebeské a pre zvieratá zeme. Ďalej máme. A videl som anjela stáť na slnku a zvolal hlasno, hovoriac všetkým vtákom, ktoré lietajú uprostred neba. Poďte a zhromaždite sa k večeri veľkého Boha. Je to vo zjavení 19. kapitole. Ďalej. Aby ste jedli meso kráľov, meso kapitánov, meso mocných mužov, meso koní a tých, čo na nich sedia a meso všetkých ľudí, slobodných i zviazaných, malých i veľkých. Boh tě zabije egyptským bahnom. S marodmi, chrastou a svrbením, z ktorého sa nedá uzdraviť. Ano. Ďalej máme v Ámosovi. Poslal som medzi vás mor po vzore Egypta. Vašich mladých mužov som zabil mečom a vzal som vám kone a smrad vašich táborov. Som spôsobil až k vašim nosným dierkám. No nevrátili ste sa ku mne, hovorí Boh. Nie je naša krajina postihnutá chorobami? A sexuálnymi chorobami? Áno, chorobami všetkými, áno. Či je to rakovina, hej, všetky choroby, všetky možné choroby, čo sú. A ešte tu môžeme podotknúť, vlastne je to aj cez to očkovanie. Áno, že bola vlastne poslaná vlastne cez to očkovanie. Tu je, nie je takmer každý na nejakých liekov. Spravodliví ľudia nepotrebujú lekára. Boh ťa zasiahne šialenstvom, slepotou a úžasom srdce. A na poludne budete tápať, ako slepý tápe v tme. A nebudete prosperovať vo svojich cestách a budete len utláčaní a zničení na veky. A nikto vás nezachrání. Stretávajú sa s tmou cez deň a odchytávajú sa na poludne ako v noci. Tápu v tme bez svetla a on ich prinúti tackať sa ako opitý človek. Ich deti budú tiež rozbité na kusy pred ich očami, ich domy budú zničené a ich ženy znásilnené. Potraty a nebezpečné očkovania naše ženy znásilňované černochmi. Hľadáme múr ako slepí a hľadáme, ako by sme nemali oči. Potácame sa na poludne ako v noci. Sme na pustých miestach ako mŕtvi muži. Judeo kresťania a tí, ktorí nepoznajú Boha, sú skutoční chodiaci mŕtvi. Preto hovorí Boh, nepriateľia tam bude ako okolo krajiny a zničí vašu silu a vaše paláce. Pevnosti budú zničené. Ženy, homosexuáli, transgendery, osoby v armáde. Ako silných nás to robí. Ten deň hovorí Boh, zbijem každého konia s úžasom a jeho jazda šialenstvom a otvorím oči na dom Júdu a udriem každého konia ľudu slepotou. A povedaným podobenstvo, môže slepý viesť slepých, nespadnú obaja do priekopy? Lebo nechcel, bratia, aby ste boli nevedomí tohto tajomstva, aby ste neboli múdri vo svojich vlastných predstavách, že slepota sa čiastočne stala Izraelu, kým nepríde plnosť národov. Ak nepoznáte históriu, potom sú písma záhadou. Keď sa pochopenie zatemnilo, boli odsudzení od Božieho života kvôli nevedomosti, ktorá je v nich, kvôli slepote svojho srdca. Môj ľud je zničený pre nedostatok poznania, pretože ste odmietli poznanie, odmietnem aj ja. Takže nebudete kňazom pre mňa. Keď vidím, že ste zabudli na zákon svojho Boha, zabudnem aj ja na vaše deti. Zasnubí ženu a iný muž, s ňou bude ležať. Postavíš dom a nebudeš v ňom bývať. Zasadíš vinicu a nezbieraš hrozno z nej. Takto hovorí Boh, hľa povzdychám proti tebe zlo z tvojho vlastného domu. A vezmem tvoje ženy pre tvoje oči a dám ich tvojmu bližnému. A on bude ležať s tvojimi ženami pred týmto slnkom. Boh zabil Dávidovho syna s Batšebou. Tento, kto klame, nebude bývať v mojom dome. Kto klame, nebude sa zdržiavať v mojich očiach. Pretože vaše kroky sú na chudobných a beriete od nich bremena pšenice. Postavili ste domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať. Zasadili ste príjemné vinice, ale nepijete z nich víno. Tvoj vol bude zabitý pred tvojimi očami a nebudeš ho jesť. Tvoj osol bude násilne odobratý spred tvoje tváre a nebude ti vrátený. Tvoje ovce budú dané tvojim nenávideným nepriateľom a nebudeš mať nikoho, kto by ich zachránil. Tvoji synovia a dcery budú odovzdaní inému ľudu a tvoje oči budú hľadieť a celý deň po nich túžiť zlyhávajúc. A v tvojej ruke nebude žiadna sila. A obrátim svoju žiarlivosť proti vám a budú s vami zúrivo jednať. Vezmu vám nos a uši a vaše zvyšky padnú mečom, vezmu vašich synov a dcery a vaše zvyšky budú pohltené ohňom. Preto hovorí Boh, tvoja žena bude v meste pobehlica, tvoji synovia a dcery padnú mečom a tvoja pôda bude rozdelená podľa línie. A zomriete v znečistenej krajine. A Izrael určite pôjde do zajatia zo svojej krajiny. Symbolika spočíva v tom, že ostatné rasy konzumujú našu podstatu, požehnania ľudí a zem. A aby ste sa zbláznili z pohľadu na svoje oči, ktoré uvidíte. Lebo takto hovorí Boh. Boh Izraela. Vezmi pohár vína z tohto hnevu z mojej ruky a prinúť všetky národy, ku ktorým ťa posielam, aby ho vypili. Je to zapísané v Jeremiášovi. V Jobovi máme. Jeho oči uvidia svoju skazu a napije sa hnevu všemohúceho. Nebudú piť, budú odojatí a šialení kvôli meču, ktorý medzi nich pošlem. Jeremiáš bol poslaný Bohom, aby priniesol túto správu svojho hnevu všetkým národom krajiny. Izrael mal byť potrestaný za svoju modloslužbu a miešanie ras spolu so všetkými ostatnými pohanskými národmi. Ak sa budeš správať ako táre, spália ťa spolu s táres. Áno, to je slovo vlastne pre nepraníkov alebo pre hriešníkov. Jahve ťa udrie do kolien a nôh bolestivou ranou, ktorú nemožno vyliečiť, ale chodidla až po vrch hlavy. Keď žijeme spravodlivo, sme požehnaní zdravím. Keď žijeme nespravodlivo a v nevedomosti, sme ponechaní chorobe. Ďalej. A staneš sa úžasom, príslovím a heslom medzi všetkými národmi, kam ťa Boh povedie. Ale ak sa vôbec odvrátite od nasledovania mňa, vy alebo vaše deti, a nedodržíte moje prikázania a moje predpisy, ktoré som vám stanovil, ale choďte slúžiť iným bohom a uctievať ich. Potom odrežem Izrael od zeme, ktorú som im dal, a tento dom, ktorý som posvetil za svoje meno, vyženiem zo svojho dohľadu. A Izrael bude príslovím a heslom medzi všetkými ľuďmi. Boh to všetko urobil vtedy a robí to znova, pretože sme úžasom a symbolom medzi národmi. Naša veľmi biela pokožka sa stala výčitkou. Áno, vidíme to aj dneska vlastne, ano, že je vojna vlastne proti bielej rase. Vyneseš veľa semena na pole, nazbieraš len málo, lebo saranča ho zožerie. Dal aj ich naraz, húsenicovi a ich prácu kobylke. Naša rasa priniesla do sveta poľnohospodárstvo a pestovanie a kvôli našej neposlušnosti naše úsilie pohlcujú ostatné rasy. Medzinárodný žid vykúpil všetko poľnohospodárstvo a distribúciu potravín a posiela naše dobré jedlo do zahraničia. Zatiaľ, čo nám zostáva GMO a zvyšky. Rodinná farma je takmer vyhnutá a Monsanto a ďalšie židovské spoločnosti ju prevzali. Áno, dneska sa napríklad, môžem to dať, na margo toho tiež povedať, že dneska som napríklad čítala, že dokonca na Slovensku sa vysušuje pôda. Je vyschnutá a asi začína byť vlastne začína byť dosť neplodná vlastne tá zem na Slovensku. Takže je to samozrejme spôsobené aj harpom, áno, ale to je všetko zaslané kliatbou. Áno, pretože jak stále hovorím, jak teda aj štúdie hovoria, ale aj ja to hovorím, že ľudia sú neposlušní a teda hrešia. A kvôli tomu sú vlastne zaslané tieto kliatby. Budete sadiť vinice a prirábať ich, ale nepiť víno ani zbierať hrozno, lebo červy ich zožerú. Áno? Chemtrails, syntetické hnojivá a pesticídy ničia pôdu a rastlinný život. Budete mať olivovníky na všetkých svojich brehoch, ale nepomažete sa olejom, lebo vaša oliva bude vyhadzovať svoje ovocie, kvapkanie. Budeš siať, ale nežneš. Budeš chodiť po olivách, ale nepomažeš sa olejom a sladkým vínom, ale víno nebudeš piť. Budete mať synov a céry, ale nebudete ich užívať, lebo pôjdu do zajatia. A stane sa, ak vám povedia, kam pôjdeme, potom im povedzte. Takto hovorí Boh. Také, ktoré sú na smrť, a také, ktoré sú na meč, a také, ktoré sú na hladomor, a také, ktoré sú na zajatie. A udelím nad nimi 4 druhy, hovorí Boh. Meč na zabíjanie, psi na trhanie a vtáky nebeské a zvieratá zeme. aby pohlcovali a ničili. Je to zapísané v Jeremiášovi, ano, a potom aj v nárekoch. Jej Izrael, protivníci sú hlavní. Jej nepriatelia prosperujú, lebo Boh ju trápil za množstvo jej previnení. Jej deti sú zajaté pred nepriateľom. Koľko našich detí je potratených, unesených, znásilnených, obetovaných pre ich krv v tajných židovských rituáloch a potom ich meso predané, aby sa zmiešalo so zvieracím mesom, ktoré sa následne predáva späť nám. Áno, všetci sme pravdepodobne nevedomky zjedli svoje vlastné jedlo. Žid je zlý a smeje sa ich chorým zariadenia. Možno keby židovské cirkvi prestali uctievať týchto diablov a začali nasledovať Boha, mohli by sme tejto hrôze zabrániť. Samozrejme, že zo začiatku to bolo v nevedomosti, až teraz vlastne za posledných, myslím, 15, 20, maximálne 20 rokov sa vytvára vlastne, sa teda vychádza tá pravda na javo, pretože oni vedia, hej, oni to aj spôsobujú teda, že tá pravda, ako sa vytvára teda na prvoch pravda. Oni to vedia a oni sa tomu smejú. Oni sa tomu smejú, pretože oni vedia, že tí ľudia sú indoktrinovaní a tí ľudia aj tak nič nespravia. Pretože nevedia, že čo majú robiť. Hej. Pretože vlastne minulé režimy, ktoré boli, hej, či to boli ten východ, hej, ten východný blok, západný blok, áno, všetko bolo nastavené, teda ten systém bol nastavený, áno, však o tom som hovorila, čo sa týkalo socializmu a týchto iných systémov. A tie systémy boli vlastne nastavené preto, aby indoktrinovali ľudský mozog, aby dnes vlastne, áno, keď prichádza vlastne k ústretom medzi teda človekom a satanom, hej, aby sa vlastne satan smial tým ľuďom, že akí sú hlúpi. Áno, pretože sú indoktrinovaní. Všetky tvoje stromy a plody tvoje zeme sarančania zje. Stromy a ovoci sú tiež odkazmi na našich ľudí a naše deti. Keď miešame rasy, naša rasa je pohltená a naše deti sú ako mamzery. Hej. Cudzinec, príbuzný, ktorý je v tebe, sa na teba postaví veľmi, veľmi vysoko a ty klesneš veľmi nízko. V Deuteronomium máme zase zapísané. Keď prídeš do zeme, ktorý ti Boh, tvoj Boh dal a budeš ju vlastniť a budeš tam bývať a povieš, postavím na seba kráľa, ako všetky národy okolo mňa. V žiadnom prípade mu nepostavíš kráľa nad tebou, ktorého si vyberie Boh. Tvoj Boh, jedného z tvojich bratov, príbuzných, postavíš kráľa nad seba. Nesmieš nad seba postaviť cudzinca, ktorý nie je tvoj brat. Židia a ostatné rasy zastávajú akýkoľvek úrad alebo pozíciu. Toto hebrejské slovo pre cudzinca tu je nokrý, nerasový príbuzný. Mnohí z našich prezidentov boli Židia, alebo rasoví zradcovia. Teraz už vládnu jediní Židia, ale tí rasoví zradcovia, teda to znamená, že neboli Židia, ale boli zradcovia. Hej. To boli hlavne tí počiatoční prezidenti spred nejakými 200 rokmi, 200-300 rokmi, tí prví prezidenti. Neboli Židia, ale boli rasoví zradcovia.

krásovej a multibohovej spoločnosti je spoločnosť bez Boha. Preto sme veľmi nízko. Áno? A dneska už ľudia zistili, že už nie sú vôbec vysoko, ale sú úplne na dne, čo sa týka charakterovo, morálne. Je úplný úpadok. Úplný úpadok, čo sa týka samozrejme aj morálneho, charakterového, ale aj vedomostného. Áno. On vám požičia a vy mu nepožičiate. On bude hlavou a vy budete chvostom. Ďalej máme v Deuteronomium 23. kapitole. Nebudeš požičiavať na lichvu svojmu bratovi, rasovým príbuzným. Lichvu peňazí, lichvu z potravín, lichvu z čokoľvek, čo je požičané na základe lichvy. To je zapísané aj v Exodus 22. kapitole, 25. verši. Ďalej príslovia. Bohatý vládnu chudobným a dlžník je služobníkom veriteľa. Federálna rezervná banka je spoločnosť založená a vlastnená Židmi, rovnako ako všetky banky na svete. Ten, kto vládne zlatu, vládne svetu. To je jeden spôsob, ako nás tieto hady zotročujú a držia v neustálom stave hriechu. Lichvársky našak, hej, je vlastne uhryznúť, platiť, dávať úroky, požičiavať na úroky alebo úžery. Áno. Ďalej máme v Izaiášovi. Lebo ľud sa neobracia k tomu, kto ich bije, ani nehľadá Božích zástupcov. Ďalej máme. O Bože, nie sú tvoje oči upreté na pravdu? Nezasiahli ste ich, ale netrpeli smutkom. Pohltil si ich, ale odmietli prijať nápravu. Strdli si tváre ako kameň. Odmietli sa vrátiť. Preto Boh za jeden deň odsekne Izraelu hlavu a chvost, vetvu a násyp. Palmová vetvička a trstina, metafora pre vysoké a nízke. V zjavení napríklad máme, preto prídu jej rany jedného dňa, smrť, smútok a hladomor, a bude úplne spálená ohňom, lebo silný je Boh, ktorý ju súdi. Starobilý a stihodný je hlava. A prorok, ktorý učí klame, je chvost. Lebo vodcovia tohto ľudu ich vedú k chybe a tí, ktorí sú nimi vedení, sú zničení. Namiesto toho, aby sme nasledovali Boha a boli vpredu s požehnaním, nasledovali sme túto satanistickú spoločnosť, sme prekliatí a stali sme sa chvostom. Navyše všetky tieto kliatby na vás prídu, budú vás prenasledovať a dobehnú, až kým nebudete zničení, pretože ste nepočúvali hlas Boha. Svojho Boha, aby ste dodržiavali jeho prikázania a jeho príkazy, ktoré vám prikázal. A budú s vami ako znamenie a zázrak a s vašimi semenom na veky. A postavím svoju tvár proti tomu mužovi, urobím z neho znamenie a príslovie a odrežem ho od stredu svojho ľudu. A budete vedieť, že som Boh. Keby sme viac čítali písmo, videli by sme všetky tieto znamenia a zázraky, ktoré sa stali našim predkom. Ako boli požehnaní, keď boli poslušní. A ako boli prekliatí, keď boli neposlušní. Ale tu zase ja môžem dodať, že ľudia aj niektorí, ktorí čítajú ako písmo, nerozumejú tomu písmu. Áno, pretože sú indoktrinovaní. Áno, bývalé režimy ľudstvo vlastne indoktrinovalo a oni nechápu absolútne vlastne, čo sa v písme píše. A hlavne teda aj títo náboženskí vodcovia tiež zle im pretretujú písmo ako také, pretože oni sú zase vyslaní sa samotným satanom. Áno, takže je to ťažko vlastne, no, ťažko je to. Ťažko niečo toto hovoril, pretože samozrejme, ľudia hrešia, ale hrešia v podstate nevedomky. Ale niektorí hrešia, niektoré vedia, že hrešia niektoré hriechy, ale nechcú sa kajť, pretože nemajú zmysel. Nemajú zmysel, že prečo by mali upustiť od hriechu. Takže tak. Ďalej máme. Pretože ste neslúžili Bohu, svojmu Bohu, s radosťou v srdci, pre hojnosť všetkého. Lebo ty neslúžili vo svojom kráľovstve a vo tvojej veľkej dobrote,
že si jim dal a na velkej a tučnej zemi, kterou si jim dal, ani jeden ich neodvrátil od svojich zlých skutkov.

0: Hľadaj, nie sme služobníkmi a za zem, ktorú si dal našim otcom, aby sme jedli je ovoci a dobro, hľa, sme v nej služobníkmi. Áno. Toto je to, že toto je tá kliatba, hej, že tí ľudia sú teda pod Vatikánom a sú v nej služobníci, podnájomníci. Áno, pretože si neužívajú si hojnosť zeme, hej, pretože mnoho ľudí hladuje napríklad, áno, nemajú strechu nad hlavou. Takže tak. A prináša veľký náraz kráľom, ktorý si nad nami umiestnil pre naše hriechy. Majú tiež moc nad našimi telami a nad našim dobytkom. Podľa vlastnej vôle a my sme vo veľkom utrpení. Nie je to opis bielých národov dnešného sveta? Vládnu Židia, vymývaní mozgmi, židovskými médiami, zábavou a vzdelávaním, otravení liekmi a GMO potravinami, chemtrailsom, Wi-Fi a všetkým ostatným, čo si užívame a čo táto satanistická spoločnosť ponúka. Naše cirkvi nechvália Boha a nenasledujú jeho učenie, uctievajú a nasledujú falsifikát. Prečo by nás Boh stále žehnal, ak budeme naďalej tolerovať nespravodlivosť, nazývať ho Židom, vyhlasovať sa za spasený, jesť bravčové, miešať rasy, uctievať ľudí a podobne, len veriť a čakať na nejaké falošné vytrženie? A preto budete slúžiť svojim nepriateľom, ktorých proti vám pošle Boh. V hlade, v smede a nahote, v núdzi a všetkého a položí ti železné jarmo na krk, až kým vás nezničí. V Jeremiášovi máme ďalej. Opustil si ma, hovorí Boh, že si sa vrátil späť, preto natiahnem svoju ruku proti tebe a zničím ťa. Som unavený z pokáňa, unavený zo súcitu. Takto hovorí Boh medzi zástupmi, Boh Izraela. Položil som železné jarmo na krk všetkých týchto národov, aby mohli slúžiť Nebukadnezerovi, kráľovi Babylonu, a budú mu slúžiť a dal som mu aj zvieratá na poli. Nebukadnezer bol dosadený k moci Bohom, aby potrestal Izrael za jeho hriechy. Boh nás tiež podriadil jarmom Ezaua, Židom, kvôli našej neposlušnosti. Sme pod jarmom tajomného Babylonu už 200 rokov, oficiálne od roku 1913. Áno. Takže to tu máme, pretože Židia sú Kainovo potomstvo. Áno, takže vlastne vlastne Boh nás tiež teda podriadil. Takže takto. Je to kliatba. Boh privedie proti vám národ z diaľky z konca zeme. Tak rýchlo, ako orol lieta. Národ, ktorému nerozumiete jazyku. Národ divokej tváre, ktorý nebude brať do úvahy starých a neprejavuje priazň mladým. V druhej kronik máme. Preto priviedol na nich kráľa Chaldejského, ktorý zabil ich mladých mužov mečom v dome ich svätyne a nemal súcit s mladíkom. Pánov, starcom ani tým, čo sa sklonil na vek. Všetkých ich dal do svojich rúk. Ďalej máme. Hľa, privedem k vám národ zďaleka. O dom Izraela, hovorí Boh. Je to mocný národ, je to starobilý národ, ktorého jazyk nepoznáte ani nerozumiete, čo hovoria. Takto hovorí Boh. Hľa, ľud prichádza zo severnej krajiny a veľký národ bude povstaný z bokov zeme. Tieto národy boli Asýrčania od roku 745 pred našim letopočtom, ktorí si vzali dom Izraela a väčšinu Júduska, nasledovaní Babylončanmi, ktorí obsadili Jeruzalem. Počas dejín mali naši ľudia vojny a pohromy, keď boli odpadlíci, a pokoj a odpočinok, keď boli poslušní. Dnes sme v neustálej vojne od roku 1812. A prečo? Všetky vojny sú vojny bankárov. Kto sú bankári? No Židia. Prečo? Pretože sú prekliatou líniou nepriateľstva z Genesis v 3. kapitole 15. verši. Ich úlohou je zahryznúť nám do pety, zotročiť nás lichvou, zabiť nás vytvorením vojny pre svoj prospech a kontrolu, zabiť nás potratom a miešaním ras. Zviesť nás cesty tým, že nás učia, že judeokresťanstvo je kresťanstvo a že Ježiš je Žid a Židia sú Boží ľud. Čím viac klamstiev a lží poznáš a veríš, Tým ďalej si od Boha. Ďalej máme v nárekoch. Hnev Boha ich rozdelí. Už ich nebude rešpektovať. Nevážili si kňazov. Neuprednostňovali starších. A on, Nabuchodonozor, žid ostatné rasy, bude jesť ovocie tvojho dobytka a ovocie tvojej zeme, až kým nebudeš zničený, čo ti tiež nezanechá ani obilie, ani víno, ani olej, ani prirasť tvojho dobytka, ani stáda tvojich oviec, kým ťa nezničí. A bude vás obliehať vo všetkých vašich bránach, až kým nepadnú vaše vysoké a oplotené múry, ktorým ste dôverovali po celej vašej krajine. A bude vás obliehať vo všetkých vašich bránach po celej vašej krajine, ktorú vám dal Boh, váš Boh. V druhej kráľov máme ďalej. A stalo sa v 9. roku jeho vlády, v 10. mesiaci, 10. dňa mesiaca, že Nabukadnezar, král Babylonu, prišiel so všetkými svojimi vojskami proti Jeruzalému a postavil sa proti nemu a postavili okolo neho pevnosti. A mesto bolo obliehané až do 11. roku kráľa Zedekiáša. A mesto bolo rozbité a všetci vojnoví muži ušli v noci cez bránu medzi dvoma hradbami, ktorá je pri kráľovej záhrade. Teraz boli chaldejci proti mestu okolo a král odišiel smerom k rovine. Naša pôda je tiež ohrozená. Naše hranice nie sú vynucované. Imigrácia zaplavuje našu krajinu zámerne a naše zákony nie sú dodržiavané, najmä zákony Božie. A budete jesť ovocie svojho vlastného tela, meso svojich synov a svojich dcer, ktoré vám dal Boh, váš Boh. Obliehaní a nedostatok jedla, ktorými vás vaši nenávidení nepriatelia budú trápiť. A budete jesť meso svojich synov a meso svojich dcer budete jesť. To sa stalo Jeruzalému počas babylonského obliehania. Aby muž, ktorý je medzi vami nežný a veľmi jemný, mal zlý pohľad na svojho brata, na manželku svojho lona a na zvyšok svojich detí, ktoré zanechá. Aby nikomu z nich nedal meso svojich detí, ktorých má zjesť, lebo mu nič nezostalo v obliehaní a v tesnosti, s ktorou ťa tvoji nenávidení nepriatelia budú trápiť vo všetkých tvojich bránach. A ďalej máme ešte v Jeremiášovi. A prinútim ich jesť meso svojich synov a meso svojich dcer a budú jesť každé meso svojho priateľa v obliehaní a útlaku, ktorým ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú život, budú ich utlačovať. Nemyslíte si, že sa to nemôže stať znova. Áno. Ďalej, prečo by to Jahve dovolil? Pretože dodrží svoje slovo. Ak povie, že poslúcha, inak by si mal poslúchať, inak budeš jesť detskú polievku s rezancami. Ak nedodržíte, aby ste splnili všetky slova tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, aby ste sa aspoň báli tohto slávneho a strašného mena. Boha, tvojho Boha. Hej, lebo on povedal, že ja som, ktorý som. Áno. Ináč meno Božie v podstate nemá byť ani Jahve, ani Jahuach, lebo to je vlastne meno jeho syna, Jahšuach. Ale není zapísané, vlastne Boh nepovedal v podstate svoje meno. On len povedal, že moje meno nedá nikomu. Áno, takže není určené, aké je presné meno Boha. Áno. Takže to je len taká malá vsúka. Potom Boh urobí tvoje rany pohromami úžasným, mimoriadným a mori tvojho semena veľké mori a dlhé trvanie a bolestivé choroby a dlhé trvanie. V zjavení máme, preto prídu je rany jedného dňa, smrť, smútok a hladomor a bude úplne spálená ohňom, lebo silný je Boh, ktorý ju súdi. Navyše na vás priniesie všetky choroby Egypta, ktorých ste sa báli a tie sa na vás prilepia. Aj každú chorobu a každú ranu, ktorá nie je napísaná v knihe tohto zákona, vám Boh prinesie, až kým nebudete zničení. Každý mor v tejto knihe a každý mor, ktorý nie je napísaný v tejto knihe. A zostaneš len málo, zatiaľ čo vy ste boli ako nebeské hviezdy. Pre množstvo, pretože ste nechceli poslúchať hlas Boha, svojho Boha. A Boh vás rozstýlí medzi národy a zostane vás málo medzi národmi. kam vás Boh povedie. Kedysi početné množstvo, naša rasa rýchlo vymiera. Ako biela rasa, ano. Okrem novej otvorenej propagandy bielej genocídy sme celý deň zabíjani prostredníctvom neúspešných židovských bankárskych vojen, potratov, liekov, miešaní ras, jedov v našom ovzduší, pôdy, jedla a vody a samozrejme vymývania mozgov. Nevedomosť a nedostatok vedomosti vedú k smrti. Ano. Je to aj vo vode. Napríklad teraz bolo najnovšie štúdium, že vo vode sa našli zvyšky vlastne ľudského, nejakých ľudských génov. Vo vode, ktorú pijeme. Áno. Takže stačí samozrejme čítať správy, že toto všetko sa deje. Že nás zabíjajú pomaly. Áno. Že všetko je otrávené. A stane sa, že ako sa Boh radoval nad vami, aby vám urobil dobro a rozmnožil vás, tak sa Boh bude radovať z teba, aby ťa zničil a budeš vytrhnutý z krajiny, kam ju pôjdeš. Áno, to je vlastne pre ten hriech. Aby stále toto sa deje kvôli hriechu. Keď porušíte zmluvu Boha, svojho Boha, ktorú vám prikázal, a odídete slúžiť iným Bohom a pokloníte sa im, vtedy sa hnev Boha rozhorí proti vám a rýchlo zahyníte z dobrej zeme, ktorú vám dal. Aj ja sa budem smiať tvoje nešťastie. Budem sa vysmievať, keď príde tvoj strach. Takto bude výčitka a posmech, poučený, varovanie a úžas hôza národom, ktoré sú okolo vás, keď na vás vykonám súdy v hneve a v zúrivých výčitkách. Ja, Boh, som to vyslovil. Keď na nich pošlem zlé šípy hladu, ktoré budú na ich zničenie a ktoré pošlem, aby zničili vás a zvýšim hladomor na vás a zlomím vašu palicu chleba. To je všetko zapísané v Ezechielovi, áno, v prísloviach. Ďalej máme v Deuteronomiu, 32. kapitola. Budem na nich naháňať škody. Míniem na nich svoje šípy. Tak na vás pošlem hladomor a zlé beštie a tie vás stratia a mor a krv prejdu s vami a privediem na vás meč. Ja, Boh, som to vyslovil. Ďalej máme v Zjavení. A ja som sa pozrel a hľa bledý kôň a jeho meno, ktoré na ňom sedelo, bolo smrť a peklo ho nasledovalo. A bola im daná moc nad štvrťou časťou zeme, zabíjať mečom, hladom, smrťou a zvieratami krajiny. A Boh vás rozptýlí medzi všetkých ľudí, od jedného konca zeme až po druhý. A tam budete slúžiť iným Bohom, ktorých ste ani vy, ani vaši predkovia nepoznali, ani drevo a kameň. Ale vy ste opustili ma a slúžili iným mocným, preto ťa už nezachraňujem. Pretože ma opustili a zapálili kadidlo iným mocným, aby ma provokovali všetkými skutkami svojich rúk. A tak sa môj hnev rozhorí proti tomuto mestu a nebude uhasený. A ja vás rozptýlim medzi národy. Rozptýlim vás po krajinách a vyženiem z vás vašu špinu. Ako z nás vychádza špina? Keď sme pokarhaní a potrestaní, ak uznáme a príjmeme svoj súd, pokáme sa a zmeníme svoje spôsoby, sme vycibrení a prekonaní. A medzi týmito národmi nenájde pokoj. Ani chodidlo vašej nohy nebude mať pokoj. Ale Boh vám dá trasúce sa srdce, slabnúce oči a smútok mysle. A tvoj život bude visieť v pochybnostiach pred tebou. A budeš sa báť deň i noc a nebudeš mať istotu svojho života. Ráno poviete, kiež bol Boh rovnaký. A aj vy poviete, kiež bol Boh, aby bolo ráno. Pre strach svojho srdca, ktorého sa budete bať a pre pohľad na svoje oči, ktoré uvidíte. A Boh ťa opäť priviedie do Egypta. Zajatia s loďami, o ktorej som ti hovoril, už to neuvidíš. A tam budeš predaný svojim nenávideným nepriateľom za otrokov a otrokyne a nikto ťa nekúpi. Áno. Toto je vlastne to, co sa tiež deje. Hej. Toto môžem podotknúť. A to sa deje na základe vlastne týchto rodných listov. Áno. Teda rodného práva. Ďalej máme v Amosovi. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Boh, že pošlem hladomor do zeme, nie hladomor chleba ani smet po vode, ale vypočuť slova Boha. Ale moje slova a moje zákony, ktoré som prikázal svojim služobníkom prorokov, nechytili sa vašich otcov. A ani sa nevrátili a povedali, ako Boh zvoj chcel urobiť s nami, podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak sa s nami zaobchádzalo. Sme v poslednej fáze 7 štádií, o ktorých sa hovorí v zjavení. Nie je kam utiec, žiadny človek ani vláda, ktorá by nás zachránila. A celý systém beští sa chystá padnúť. Sme opäť v zajatí, ako v Egypte. A väčšina našich ľudí, až 99%, o tom ani nevie. Sú pohodlné zvyknutí na túto satanistickú spoločnosť a ani o tom nevedia. Dôverujú v cirkevnú doktrínu a židovského Ježiša, ktorý ich zachráni. Hej, akože teda zachráni. Ktorý si myslia, že ich zachráni. Nemajú ani tušenie, že budú oddelení s kozlami. Nemajú ani potuchy, že sú pod kliatbami neposlušnosti. Áno. Môžeš dať, prosím ťa, to video, čo som ti poslala, a potom pokračujem. Haló? Potom by som pokračovala o definícii rúhania, že čo je vlastne rúhanie. Potom by som to vysvetlila a trošku tiež by som urobila taký menší rozbor. No a ešte tu Martin není. Asi ten si niekde tady odbehol. No daj tam prosím ťa to video, čo som ti poslala na Facebook. To má asi len 3 minúty. A nemá veľa. A potom budem pokračovať v definícii rúhania.
1: Čechoprázdný schránek. Jako mouchy, jež vábí pach tlejících slibů, sedají na povrch, kde pozlátko je. Nevidí do hloubky, nevidí chybu, jen polikají to, co systém jim káže. Hrají jen v zajetí klamu. Finanční smyčky pletou si a nechápou obraz. Zatímco finanční loutkář staví zdi kulis, jen mouchy tleskají stínům a nechají krást. Digitální oko, úvěr na duši, poslušnost ceněná víc než nádech. Proč nikdo z nich? Tichý diktát nevidí, necítí? Jen kredit za názor, bříže ve zdech. Zamrzký peníz, pohodlí na chvíli, prodají zítřek i sny budoucí. Kráčí tak slepě, necítí zápach a zrádný cíl. Opilí propagandou, levnými odpustky, jak slepíš, nevidí, neslyší, necítí smrad. Jen vyhaslé schránky s motivem drobázků, život je pojem, co smysl jim nedává. Zůstali prázdní a poslušní, čekajíc na rozkaz. Mršino zrádná! Ztratila jsi lidskost i tvar. Čechoprázdný schránek. Jako mouchy, jež vábí pach tlejících slibů, sedají na povrch, kde pozlátko je. Nevidí do hloubky, nevidí chybu, jen polikají to, co systém jim káže. Hrají jen v zajetí klamu. Finanční smyčky pletou si a nechápou obraz. Zatímco finanční loutkář staví zdi kulis, jen mouchy tleskají stínům a nechají krást. Digitální oko, úvěr na duši. Poslušnost ceněná víc než nádech. Proč nikdo z nich? Tichý diktát nevidí, necítí? Jen kredit za názor, bříže ve zdech. Zamrzký peníz, pohodlí na chvíli, prodají zítřek i sny budoucí. Kráčí tak slepě, necítí zápach a zrádný cíl. Opilí propagandou, levnými odpustky, jak slepíš, nevidí, neslyší, necítí smrad. Jen vyhaslé schránky s motivem drobázků, život je pojem, co smysl jim nedává. Zůstali prázdní a poslušní, čekajíc na rozkaz. Mršino zrádná! Ztratila jsi lidskost i tvar.
0: Takže tak.
2: Omylem jsem to pustil dvakrát.
0: Ale nevadí. Nevadí. No, nevadí, to je presne to, čo sa vlastne deje s týmito ľuďmi, že sú proste úplne bezcitní, absolútne bez nejakého, že by mali nejakú sebareflexiu alebo sebamorálku, hej. Takže absolútne dobre to, ako veľmi to dobre to je vystihnuté. Je to krátke, ale dobre vystihnuté. Bo ja teraz prejdem na definíciu rúhania. Je to vlastne o rúhaní ako také. Hej, samozrejme, že je to tu viacej. Hej, v angličtine, angličtine sa tomu hovorí blasfémia. Áno, alebo by som povedal, že tak akože viacej akože jak by som povedala špecifické slovo, hej, a ako špecifické slovo, teda blasfémia, teda je to ako rúhanie, hej, teda je to z hlavne z hebrejčiny toto. Takže definícia rúhania, čo to je vlastne rúhanie? Áno, máme tu viacej samozrejme toho, tých definícií. Ja som vyňala len pár teda tých definícií, také samozrejme, ktoré sú charakteristikované, aby tomu aj ľudia rozumeli samozrejme, lebo toto sú dosť ťažké, potom aj iné veci, ale to inokedy, keď vlastne aj systém sa posunie ďalej, tak potom sa k tomu vrátim, k týmto veciam. Vlastne keď systém bude viditeľný ešte, pretože tieto veci sú ešte nie také dosť viditeľné. A ľudia by tomu aj tak nerozumeli. Hej? Takže rúhanie musí byť najskôr presne definované, pretože obvinenie je príliš vážne na to, aby sa dalo nechať voľné, a pretože je širšie než jediná najostrejšia forma, ktorej sa táto štúdia bude venovať väčšinu času. Slovník napríklad Noacha Webstera z roku 1828. Štandardný americký anglický odkaz z začiatku 19. storočia, zostavený mužom, ktorý poznal biblické jazyky a bral písmo vážne. Definuje rúhanie ako? Hej, citát. Poníženie ponúkané Bohu slovami alebo písmom. Obvinujúce, pohrdavé alebo neúctivé slova vyslovené bezbožné proti Bohu. Ten istý zápis cituje učenca Linwooda. Rúhanie je škoda spôsobená Bohu tým, že popierate to, čo mu patrí a patrí, alebo mu pripisujete to, čo nie je v súlade s jeho prirodzenosťou, alebo s jeho zákonmi. Strongová konkordácia definuje biblické použitie rovnako ako očierňovanie Boha, zlé hovorenie o Bohu, ohováranie alebo ohováranie Boha. Rúhačom je zodpovedný ten, kto hovorí o Bohu slovom, písomne alebo skutkom. Bezbožnými a neúctivými slovami. Z týchto definícií vychádza jediný riadiaci princíp rúhanie proti Bohu spočíva v tom, že sa o Bohu hovoria nepravdivé veci. Pripisujeme mu niečo, čo o ňom nie je pravda. Niečo, čo nie je v súlade s jeho povahou. Niečo, čo nepovedal a neurobil. Nie je to obmedzené len na priame prekliatie Boha alebo popieranie jeho existencie. Zahŕňa to explicitne a úsredne pripisované jemu toho, čo nie je v súlade s jeho prirodzenosťou. Učenie, že Boh robí niečo, čo nerobí, robiť nepravdivé tvrdenia o jeho charaktere a správaní je rúhaním už podľa tejto definície a môže byť spáchané v ktoromkoľvek z dvoch spôsobov. Jedným zámerným verdiktom proti Ježišovi Kristovi napríklad, vlastnému dielu duchom, ktoré je najostrejšou a najkonkrétnejšou formou a ktoré je neodpustiteľné. A udržateľným systematické skresľovanie Božieho charakteru prostredníctvom falošnej doktríny, čo je vážnejšia a rozšírenejšia rana, než sa všeobecne uznáva. A ktorú táto štúdia tiež podrobne preskúma. Vlastne oboje je rúhanie. Oboje je aj dôležité. Ani jedno by sa nemalo zjemňovať kvôli pohodliu. Áno. Máme tu potom, sú tu ako veci, že napríklad 10 biblických dôkazov, že celý Kristus, že Kristov život bol vytvorený napríklad Duchom Svätým. Áno, ale to si povieme niekedy inokedy. Hej. Potom máme tu hej, strom a jeho plody, odhalovanie koreňa, znamení Jonáša. Hej. Dáme, môžem tu môžem dneska povedať tiež rúhanie ako národná a korporátna výčitka voči Bohu. Áno. Korporátny rozmer, ktorý už bol vyššie stanovený, že rúhanie má národný, nielen individuálny register, je potvrdené a dramaticky rozšírené úplne samostatným starozákonným narratívom, ktorý je potrebné čítať spolu s materiálom Matúša 12. Pretože stanovuje, že samotné písmo používa slovo rúhanie na označenie útoku vykonaného jednou krajinou prostredníctvom jeho hovorcu proti Bohu zmluvného ľudu. A tento útok považuje za namierený na samotného Boha, nielen na národ, ktorý je ohrozený. Izajášovi napríklad v 36. kapitole zaznamenáva inváziu kráľa Senacheriba z Asýrie proti kráľovstvu Judska v časoch zbožného kráľa Ezechiáša. Asýria už dobila Severné kráľovstvo Izrael a zničila každý národ na svojej ceste po celom východnom Stredomorí. V Jeruzaleme zostalo len Judsko. Senacheribov polný veliteľ Rabšek prišiel s veľkou armádou a postavil sa pred hradby Jeruzalema, aby požadoval kapituláciu a jeho prejav. Podrobne zaznamenaný v Izajášovi v 36. kapitole tiež je majstrovskou ukážkou psychologickej vojny, ktorej cieľom je pretrhnúť dôveru ľudu v ich Boha. Posmieval sa ich dôvere v Egypt ako spojenca. Vysmieval sa ich dôvere v pána tým, že poukazoval na Ezechiašove vlastné reformy, ktoré zničili vysoké miesta a oltáre synkretického uctievania. Prekrúcajúc túto vernosť na dôkaz, že Judsko opustilo svojho vlastného Boha. Tvrdil, že má priame božské povolanie na samotnú inváziu. Prichádzam teraz bez pána proti tejto zemi, aby ju zničil. Pán mi povedal, postav sa proti tejto zemi a znič ju. A ponúkol falošný mier krajinu obilia a vína, chleba a viníc výmenou za kapituláciu. Keď to Ezechiašovi úradníci oznámili kráľovi, jeho vlastné slova presne vysvetlili, čo sa stalo. Tento deň je dňom trápenia, výčitiek a rúhania. Poslal to prorokovi Izajašovi a Izajašové slovo od pána presne určilo, kto bol skutočným cieľom útoku. Nie Judáš, nie Ezechiaš, ale sám Boh. Neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými služobníci asýrskeho kráľa rúhali. Ezechiašova vlastná modlitba zaznamenáva Izajašovi v 37. kapitole od 14. až 20. veršu. Má rovnakú identifikáciu. Nakloň sa, pane, a počuj. Otvor oči, ó, pane, a uvidíš a počuješ všetky slova Senacheriba, ktorý poslal pokarhať živého Boha. Teraz, pane náš Bože, zachráň nás pred jeho rukou, aby všetky kráľovstva zeme vedeli, že ty si pán a aj len ty jediný. Prosba o vyslobodenie je vyslovne spojená s obhajením Božieho mena, nielen ochranou bezpečnosti národa. Rúhanie nie je obmedzené len na jeden individuálny prejav proti Ježišovi Kristovi v dňoch jeho tela. Je to kategória, ktorú samotné písmo pripisuje kolektívnemu, organizovanému výčitku Boha nepriateľskou mocou namierenou proti jeho zmluvnému ľudu. A písmu takúto výčitku považuje za útok na Božiu osobu a meno, čím vyvoláva jeho priamy súd. Tento vzorec sa opakuje. Požiadavka Asýrie na Judsko je rovnaká, ako dnes kladú moderné mocnosti popierajúc Boha kresťanstvu a kresťanských izraelských národov. Posmech dôvere v Boha, nároky na ohromujúcu a neodolateľnú moc, falešné ponuky mieru a prosperity výmenou za kapituláciu a odzbrojenie a najvýraznejšie obvinenie duchovných a verejných osobností v ohrozenej krajine, ktorí radia ústupky. Odzbrojenie alebo rezignácia na zničenie na základe toho, že Boh buď nemôže alebo nechce konať, aby zachránil svoj ľud, sú sami o sebe a agentmi rúhania, ktoré Izaiáš zaznamenáva, pretože Bohu popierajú to, čo mu právom patrí konať. Verejné stanovisko evangelistu Billyho Grahama po konferencii o ozbrojení, že národy musia sadnúť si s komunistami a dohodnúť sa na nejakej dohode o ozbrojení, inak by nás všetkých zahynulo v jadrovej vojne. Je presne takýto funkčný akt rúhania. Popretie skazateľnice Božej ochoty alebo schopnosti brániť a oslobodiť svoj ľud. Štruktúrálne, identické sa s Rabšakehovou požiadavkou, aby Judsko prestalo dôverovať svojmu Bohu. To isté platí pre kázanie predtribulačného vytrženia, ktoré vytrhne všetkých kresťanov zo zeme a odovzdá svet Antikristovi. To je samo o sebe kázanie toho, čo je proti Božej prírodzenosti a preto je to forma rúhania. Najzávažnejším zločinom v Božích očiach v tomto vzore národného prenasledovania nie je zabíjanie jeho ľudu. Keďže Boh je Bohom vzkriesenia a mŕtvi v Kristovi, budú opäť žiť, ale rúhanie proti jeho vlastnému menu a podstate, ktoré spáchala prenasledujúca moc. Výčitky voči samotnej osobe Boha prevyšujú vážnosťou aj branie zmluvných životov. Áno, takže tuto je, že o čom je teda to rúhanie. Vôbec Židia, čo sa rúhajú, samozrejme, lebo ja som to už, som to hovoril aj v minulých reláciách, ale aj iné relácie, ktoré hovoria o tom, že teda že Židia, čo hovoria, že teda, aby boli gojimi, boli v mene Boha, aby boli zabití a tak, proste to je všetko rúhanie, áno, voči Bohu. Ano, pretože Boh je Bohom živých a nie mŕtvych. Áno, ešte túto môžem doplniť, čo to je teda presne teda definovanie to rúhanie. Definícia vyjadri s presnosťou, ktorú si vyžaduje priamo z Kristových vlastných slov. Môžem toto doplniť, je to zaznamenané v Matúšovi 12. kapitole. Preto vám hovorím. Všetky hriechy a rúhanie budú ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu Svätému nebude odpustené ľuďom. A kto povie slovo proti synovi, tomu bude odpustené, ale kto hovorí proti Duchu Svätému, nebude mu odpustené ani na tomto svete, ani na budúcom svete. Áno. Takže tu si treba hlavne všimnúť, čo Ježiš teda povedal a teda čo nepovedal aj. A teda hlavne nepovedal. Ak budeš hovoriť proti Božiemu synu, bude ti odpustené. Ale povedal proti synovi man, proti jeho ľudskosti. Jeho ľudskosť prišla cez Máriu, cez Dávidovskú líniu. Je to aspekt neho, proti ktorému by sa dalo hovoriť. Dokonca nesprávne. A aj tak by mu bolo odpustené, ale hovoriť proti jeho božstvu a jeho božstvo je neoddeliteľné späté s Duchom Svätým, ktorým bol počatý, pomazaný, posilnený a vzkriesený. Je úplne iná vec, pretože toto božstvo nie je oddeliteľný atribút, ale je vlastným pôsobením Ducha Svätého v ňom. Tento vlastne úryvok sa nikdy nesmie čítať izolovane ako dôkaz, že Duch Svätý je nejako oddelený od Ježiša Krista. Hej, treba to čítať v plnom kontexte, hej, a hovorí vlastne presný opak, že jeho božské skutky a pôsobenie Ducha Svätého v ňom sú jedno a to isté. Takže pripísať ktorýkoľvek z nich satanovi znamená spáchať rovnaký zločin, ako rúhania. Rúhanie Ducha Svätého presne definované je toto. Pripisovať skutky Božie, skutky Ducha Svätého, diablovi obviňovať, že Kristove skutky pochádzajú od satana a že Kristus je teda satanovým zástupcom. Je to stotožňovanie skutkov Ducha Svätého s dielami diabla, pričom tieto dve veci považujú za jeden a ten istý zdroj. Presne toto a konkrétne urobili farizei, keď povedali, že Ježiš vyhnal diablov Belzebubom, kniežaťom diablov. Robil túto prácu, každý dôkaz jeho božstva už bol vytvorený Duchom Svätým a pripisovali to satanovi. Na spáchanie tohto konkrétneho neodpustiteľného hriechu je potrebná špeciálna situácia. Nie je to len bezstarostné prisahanie v mene ducha, je to konkrétne zámerné obvinenie, že Kristove skutky pochádzajú od satana, čím sa Kristus stáva satanovým zástupcom, nie Božím. Áno, takže toto všetko je rúhanie. Presne to títo muži urobili. Bol Božím agentom. Trvali na tom, že je satanovým agentom. Nešlo o akt nevedomosti. Boli to učení muži, učitelia zákona, ktorí rozumeli Tóre, prorokom Žalmom. A predsa im Ježiš jasne povedal, že ich nevera voči nemu vychádza z ich predchádzajúcej nevery voči samotnému Mojžišovi, keďže Mojžiš o ňom hovoril. V systéme obetí starého zákona nebola poskytovaná žiadna hriechová obeta za úmyselné rúhanie tohto druhu, iba za hriechy spáchané v nevedomosti. Toto bolo zámerné, vedomé, vypočítané a vykonané stálou radou, ktoré vyhláseným cieľom bolo ho zničiť. Áno, takže vlastne toto. Ostatné veci to poviem mimo, teda v iných reláciách, keď budem o tom hovoriť. A ja by som teraz začala vlastne, začala by som tému o vzniku Zeme, vlastne z knihy Genesis, ktorá je vlastne dobre je rozobratá, veľmi dobre je rozobratá. Kniha Genesis a je tam aj rozobraté, samozrejme, preto som dala vlastne túto tému, lebo vlastne je tam rozobraté aj iné rasy a teda iní ľudia a že teda my ako my biela rasa sme boli vytvorení teda ako božská rasa, ale už pred nami boli vytvorení iní ľudia. Áno, a teda na margo toho teda, čo minulú reláciu sa pán pýtal, že kto, že aké rasy boli teda vytvorené, teda či sme boli vytvorení tými Anunakmi a tak. Takže toto vlastne rozoberá celkový rozbor vlastne od vzniku teda Zeme a že teda Zem ako taká, na ktorej sme teraz momentálne, nebola teda vytvorená prvá, hej, teda to znamená, že sú aj iné územia. Áno, a potom samozrejme tu hovorí aj o potope a že nebola tiež celosvetová, ale bola lokálna. Áno, takže začnem teda tému z knihy Genesis, ako som povedala, že je veľmi dobre špecificky rozobratá. A teda čo znamená Genesis? Hej, hebrejský názov teda prvej knihy Genesis je Bereshit, hej, to je z hebrejčiny, teda hebrejský názov, čo znamená na začiatku. Grécky prekladatelia Septuaginty ju preložili ako Genesis. No, je to potom po grécky popísané ako Genesis. Áno, a teda ešte raz, je to Bereshit. Áno, s dvomi i, s mekým a s tvrdým s ypsilonom. Ktorá nesie význam pôvodu zdroja narodenia rodovej línie. Z toho istého koreňa pochádzame naše anglické slova gene, genetik, genome, generation, teda generácie. Áno, teda z toho aj, že naša generácia, to znamená, vznikla z tejto knihy ako Genesis. To je výstižne, pretože Genesis nie je len o začiatku sveta, ale o začiatku rodinnej línie. Sledujúc Adamov pôvod cez Seta, Noema, Sema, Abrahama, Izáka a Jakuba a 12 kmeňov rozptýlených po celom svete. Je to kniha pôvodu a rodokmeňov, záznam dedičstva zmluvného ľudu od samého začiatku. Hlavný prúd, tradičný teda pohľad, hej, väčšina cirkví a hlavných teológov prezentuje Genesis ako univerzálnu históriu ľudstva. V tomto rozprávaní je Adam vnímaný ako otec všetkých rás a národov. Áno, toto je akože, čo je všeobecne známe. Áno, že teda Adam je vnímaný ako otec všetkých rás a národov na celom svete. Pričom Genesis funguje skôr ako príbeh kolektívneho pôvodu ľudstva, než ako rodinný záznam. Áno, čo hovorí teda cirkvi bežne, ako oficiálne. Podľa tohto pohľadu sú rodokmene sploštené do symbolického rámca a línia zmluvy sa rozmazáva do všeobecnej histórie ľudstva. Biblia je teda vyučovaná ako kniha o všetkých národoch rovnako, nie ako záznam dedičstva jednej zmluvnej domácnosti vybranej dnes Božie sľuby. Pohľad na identitu kráľovstva zmluvy, ak naozaj chcete vedieť, o čom je teda Biblia, stena teda, hej, je to teda správne, Hej, že teda táto štúdia teda naozaj vystihuje všetko. Sú tu samozrejme aj dodatky, hej, to potom, lebo to je dosť dlhé, hej, takže budem to ešte aj vysvetľovať samozrejme postupne. Pravda je, Genesis nie je históriou všetkých ras. Je to rodinné dedictvo. Genealogický záznam začínajúci Adamov z Genesis z 2. kapitole 7. verši a sledujúci zmluvu línu cez Seta, Noema, Séma, Abraháma, Izáka, Jakuba a 12 kmeňov je to príbeh adamovskej izraelskej domácnosti. Hej, je to keltských a príbuzných národov, ktorí sú skutočnými zmluvnými ľuďmi písma. Áno, takže tuto, hej, začíname vlastne, jak to presne je. Áno, a samozrejme potom je tu bude aj tieto iné rasy národov. Archeológia ukazuje, že neadamovské rasy, negroidní, mongoloidní a ďalšie, boli na Zemi dávno pred objavením sa Cro-Magnonov, skorý bielý človek, teda ako náš. Áno, to znamená, že oni tu už boli. Áno, títo negroidní, mongoloidní a iné rasy. Áno, že dávno tu už boli pred nami asi, hej, je predpoklad, tu sa hovorí ako o 30 000 rokov dozadu, hej, ale my to nemôžeme vedieť, že kedy presne oni prišli. Áno, človek je tu len málo, ako teda Boží človek, ktorý je stvorený teda na Boží obraz s boskou DNA. Je tu zhruba nejakých len 5 000 rokov, ani nie 5-6 000 rokov. Ale tieto rasy, oni boli už dávno pred nami, hej, ale sa nevie, kedy presne. Hej. Teda, tu je aj hovorené, že je to teda 30 000 rokov dozadu podľa bežného datovania. Ano. Sú tu napríklad, že fosílie archaických nebielých typov siahajú 100 000 rokov dozadu v Afrike a Ázii. Pôvod ostatných ras nie je v písme podrobne opísaný. Čo vieme je, že slovo Adam používané v Genesis pre človeka, hej, pre teda bieleho človeka, môže opísať len bielú rasu, pretože znamená červený, svetlý, schopný ukázať krv v tvári. Nemôže sa vzťahovať na tmavšie rasy. Genesis 1 až 24, áno, teda 1. kapitola, 24. verš, až 26. alebo 28. zaznamenáva Božie stvorenie ľudstva všeobecne. Mužov aj žien, ktorým bolo povedané, aby boli plodní, rozmnožovali sa a naplňali zem. Boli to neadamovské rasy. A predadamovské, hej, tam je to je hovorené zase v tom 26. až 28. verši, národy, ktoré žili vo svojich krajinách dávno predtým, než bol Adam z Genesis vytvorený a dostal zmluvný účel, rovnako ako bol stvorený Jakub a vznikol Izrael. Ano. Kennewick má štát Washington 1996. Nájde na pozdĺž rieky Kolumbia podľa konvenčnej archeológie datovaná na až 7 000 až 9 000 rokov. Morfológia lebky vykazovala európske kaukazoidné znaky, dlhá úzka lebka, vysoký nosový mostík, nie mongoloidné azijské, čo spochybňovalo hlavné modely raného amerického osídlenia. Kostlivci je nám napríklad Cro-Magnonov, nájdené v Európe, datované na 30 000 rokov podľa evolučných časových línií. Kostrová forma je v podstate identická s modernými Európanmi, vysoký, s veľkým mozgom, rovnými končatinami, vysokým čelom. Jeho dôkazy o ranej adamickej bielej rasovej prítomnosti sú dávno predtým, než to konvenčná história prizná. Atlantis, Connexion, okrajové alebo bežné starších písomnostiach. Myšlienka je, že človek Cro-Magnon vznikol v oblasti Atlantiku, Atlantídy a rozšíril sa do Európy aj Ameriky pred potopom. Nie Noémova potopa, ktorá bola regionálna, ale celosvetová udalosť. Áno? Takže tuto vidíme, že vlastne tá Atlantída, oni vlastne cez tú Atlantídu šli ľudia vlastne do Európy. Áno, sa rozšírili teda do Európy a cez Ameriku. A vlastne tam v Amerike sa usiedlili tí Indiáni, Áno, ktoré potom samozrejme neskôr, akože v tom 15. 16. storočí začali osídlovať akože bieli ľudia, ale myslím, že to bolo úplne nejako inak. A nejaký Kolumbus tam to vôbec neobjavil Ameriku. To úplne. Samozrejme, že už teraz to hovoria aj akože oficiálne veci alebo oficiálne správy, že Kolumbus vôbec neobjavil Ameriku. Tuto máme napríklad v Jeremiášovi, ako hovorí, hej, sú tu pridané ako verše, v 4. kapitole, 23. verš. Uvidel som zem a hľa, bola bez formy a prázdna, a nebesa a nemali svetlo. Uvidel som hory a hľa, triasli sa a všetky kopce sa pohybovali ľahko. Díval som sa a hľa, nebolo človeka a všetky vtáky nebies ušli. Uvidel som a hľa, plodné miesto bola púšť a všetky mestá boli zničené pred pánom a jeho divokým hnevom. Lebo tak povedal Boh, celá zem bude pustá, no nedosiahnem úplný koniec. Ano. To znamená teda, že bez formy a prázdnoty, hej, v hebrečine je touhúva Bohu, pripomína Genesis z 1. kapitole chaotický zemský stav. Jeremiáš v 4. kapitole teda môže opisovať skoršiu katastrofu. Zničenie predadamovskej civilizácie ohňom z neba. Náraz asteroidu, hej, posun osy a tak ďalej, ktoré je známe ako pád Fajtonu a potopenie Atlantídy. To sa predpokladá, že 10 000 rokov pred našim letopočtom, áno. Je to taký predpoklad. Geologické dôkazy o hranici mladšieho driasu podporujú náhle ohnivé zničenie, po ktorom nasledovali povodne a klimatický kolaps. To vlastne korešponduje s Genesis, že existovali predadamovské rasy. Áno, teda predadamovské, teda pred Adamom. Hej, teda Genesis napríklad 1. kapitole, 24. verš, zase stvorenie versus Genesis. Adam, predek človeka. A že pozostatky Cro-Magnon Atlantis sa objavujú v archeológii. To odhaluje učenie cirkvi a posilňuje myšlienku, že Adam nebol prvým človekom v existencii, ale prvým v zmluve s Bohom. Áno, teda, že Adam bol Boží človek, on bol vytvorený Bohom. Lebo vlastne aj ja by som mohla namarko toho povedať napríklad tieto iné rasy, čo sú napríklad títo mongoloidní, a ako aj Číňania samozrejme, Japonci, oni nemajú taký cit ako my, bieli ľudia. A takisto aj černosi. Áno, takže tu treba si toto všímať, tieto citové veci, áno, to vedomie a vlastne tú dušu. Preto je táto Biblia knihou generácií Adama. Áno, je to zapísané v Genesis 2. kapitole 7. verši. Genesis ako zvitky sekcie. Zvitok prvý. Táto sekcia je všeobecne uznávaná ako samostatný účet tvorby. Začína sa slovami na začiatku. A končí zhrnutím a požehnaním, takto sa dokončili nebo a zem. Áno. Hebrejskí učenci si všímajú sedmičky. 7 dní, 7 krát. Bolo to dobré. A 7. deň posvetenia. Je štýlovo kompletný. Funguje ako liturgická hymna alebo kozmický prehľad. Niektorí učitelia identity a zmluvy, napríklad Kennedy, Emery, Peters, hej, to boli kazatelia, to zdôrazňujú ako stvorenie Adamovského človeka. Vrchol stvorenia. Ďalej, zvitok druhý. Táto časť začína toledotovou formulou. Toto sú generácie nebies a zeme. V hebrejskom rozprávaní táto fráza často označuje začiatok nového zvitku alebo tabulky. Tu sa pozornosť zužuje z kozmického stvorenia na históriu zmluvy. Adam, Eva, záhrada, stromy, had, pád, Kain a Abel. Preto mnohí vedci tvrdia, že Genesis 2. kapitola nie je druhý protichodný príbeh stvorenia, ale parabolická história skúšky, pádu a bezprostredných následkov zmluvného človeka. Zvitok 3 a ďalej. Niektorí autori identity tvrdia, že Genesis bola pôvodne rozdelená na patriarchálne zvitky, tabulky. Ano. Každý toledot, toto jsou generace, označuje koniec, začátek, zvítku. Potom, v kapitole 2, v Genesis kapitole 2, hej, je 1 až 3, mali vrátiť sa do kapitoly 1. Rozdelenie v Genesis je umelé rozdelenie, je to vlastne umelé rozdelenie kapitol a v hebrejskom toku sú tieto verše dokončením príbehu stvorenia, nie začiatkom novej časti. Mnohí starší komentátori, hej, tu je napísané Bullinger, Ženeva, hej, to sú také poznámky, tiež uznávajú, že Genesis, druhá kapitola, začína novú históriu. Takže je to Genesis ako prvá kapitola, ano, je to zvitok, Genesis druhá kapitola, tiež zvitok ako druhá kapitola, zvitok 2. A čo vlastne to Genesis naozaj je? Genesis nie je univerzálna historická kniha všetkých národov a ras. Je to rodinný záznam, dedictvo zmluvy, ktorý sleduje jednu domácnosť, ktorú Boh vyčlení pre svoje účely. Začínajúc s Adamom z Genesis 2. kapitole, ktorý vytvoril a začal zadal Boh, záznam sleduje jeho potomkov. Genesis 5. kapitola cez Seta, Noema, Sema, Abrahama, Izaka, Jakuba. Z 12 Jakubových synov pochádzali kmeni Izraela, ktoré sa neskôr rozšírili a rozmnožili do dnešných keltských, germánskych a príbuzných kaukaských národov. Biblia od Genesis po zjavenie je dedictvom genealogickým denníkom a spôsobom života tejto zmluvnej rodiny. Nejde o celé ľudstvo všeobecne, ale o líniu, ktorú si Boh zvolil, aby bol jeho ľudom, prijal jeho zákon a zjavil jeho kráľovstvo na zemi. V hebrejčine čítame oblohu a zem. Na začiatku Boh stvoril nebo a zem. Genesis začína stvorením celého kozmu, čím kladie základy histórie pred Adamom. Kľúčovým zameraním jeho slova bára, stvoriť versus jacar, forma, ktoré podporuje Genesis, hej, Genesis 2, je samostatné neskoršie stvorenie Adam s duchom. Áno. A zem bola bez tvaru a prázdna. Bolo to nesprávne. Tu neexistuje Strongovo číslo na bez. Hej. Bol. Čo znamená, že sa stal minulý čas. Zjavne sa odohrala katastrofa. V hebrejčine sa píše, teraz sa zem stala chaotickou a prázdnou. Genesis 1, teda prvá kapitola, druhý verš, opisuje nielen surový materiál, ale aj zničenú alebo súdenú zem. Pravdepodobne z predadamovského sveta alebo predadamovského rádu. Pohyb ducha signalizuje obnovu. Podporuje existenciu predadamických ras a vysvetľuje, prečo je Adam z Genesis odlišný. Ano? Forma void v hebrejčine sú tohu a bohu. Tieto znamenajú chaotické a prázdne. Čo znamená, že nejaká skorá katastrofa zničila zem, ktorá predtým nebola, bez formy a prázdna. Bol to Boží súd nad skoršími civilizáciami za ich zlobu. Izaiáš a Jeremiáš mu dávajú víziu. Je to zapísané v Izaiášovi 45. kapitola. Takto hovorí Boh, ktorý stvoril nebesa. Sám Boh, ktorý stvoril zem a stvoril ju, založil ho, nevytvoril ho márne. Vytvoril ho, aby bol obývaný. Ja som pán a nikto iný nie je. Jeho stav toho nebol Božím pôvodným zámerom, ale výsledkom niečoho katastrofického. Jeremiášovi ďalej tiež je zaznamenané. Uvidel som zem a hľa bola bez tvaru a prázdna a nebo a nemalo svetla. Uvidel som hory a hľa triasli sa a všetky kopce sa pohli ľahkom. Uvidel som a hľa, nebol žiadny človek a všetky vtáky nebeské ušli. Hej, akože človek, teda Adam. Akože nebol žiadny človek ako Adam a všetky vtáky nebeské ušli. Uvidel som hľa, úrodné miesto bola púšť a všetky mesta boli zničené pred prítomnosťou Boha a jeho divokým hnevom. Lebo takto povedal Boh, celá zem bude pustá, no ja neurobím úplný koniec. Bez formy a prázdnoty sa dá vykresliť v modernom jazyku prázdna ruina a táto prázdna ruina bola bez svetla. Tu teda máme všetky podmienky potrebné pre dobu ľadovú, akú ju vysvetľujú vedci. Prázdny, zničený svet v zajatí celosvetového hĺbkového chladu. Naši vedci nám hovoria, že ak by sa slnečné teplo

ho Lona vzišel dat a kto ho pohlavně ovplyvnil. Vody jsou skryté jako kameň a tvár hlbiny je zamrznutá. A tma bola na tváři hlbiny a duch Boží působil na povrchu vod. Temnota je definovaná jako nevědomost, keď se používá jako metafora. Lebo dobrovolně nevedia, že podle Božího slova boli nebesa dávno a zem vyčnievala z vody a vo vode. Pričom svet, ktorý vtedy bol, pretečený vodou, zanikol. Ano. Ale milovaní, nezabúdajte na túto jednu vec, že jeden deň je u Boha ako 1000 rokov a 1000 rokov je ako jeden deň. Jeho verš napríklad v Genesis, v prvé kapitole, podporuje koncem medzery alebo obnovy ruin. Boh stvoril zem dokonalú, stala sa odpadom a prázdnotou a potom ju prepracoval za 6 dní. To poskytuje priestor pre existenciu predadamovských rás alebo skorších vekov zeme. Duch Boží sa pohol. Božské obnovenie, ktoré opäť pripravuje krajinu na osídlenie. Teória o medzere Atlantíde. Teória medzery v kresťanskom učení. Mnohí ranní a moderní komentátori, ano, napríklad ako Bullinger, napríklad nejaký pán Bember, Thomas Chalmers a ďalší, to oni pôsobia v Amerike, naznačovali časovú medzeru medzi Genesis, hej, z prvej kapitole, a čítame. Verš prvý. Na začiatku Boh stvoril nebo a zem. Dokonalé stvorenie. Za druhé, a zem sa stala bezformnou a prázdnou, ano, teda ako je pustosť, pustatina, ruina. Podporované Izajašom, hej, zo 45. veršu, nevytvoril to márne. Ďalej, v Jeremiašovi zase máme v 4. kapitole. Používa tieto slova tohu, vá, Bohu, na opis súdenej zeme, nie novovytvorenej. Preto mnohí tvrdia, že v 2. kapitole nie je pôvodný stav, ale zničený štát po rozsudku. Áno. Predadamovská katastrofa. Hej, tu máme. Že ako, napríklad títo kazatelia, hej, oni vlastne, že všetci použili vlastne Genesis v 1. kapitole na argumentáciu skoršieho zničenia. Tu sa potom spojilo s 2. Petrom z 3. kapitoly. Svet, ktorý vtedy bol pretečený vodou, zanikol. Tu máme, že ďalej. Tu sa, že rasy a civilizácie existovali dávno pred Adamom. Vyhladené alebo oslabené katastrofou. Áno. Takže Atlantída, staroveké civilizácie. Tradícia Atlantídy. Ne? Hovorí o tom dokonca Platón. Áno, Critias, a umiestňuje pád Atlantidy do roku až spred, teda 9500 pred našim letopočtom, približne 10 000 rokov pred našim letopočtom v niektorých chronológiách. Áno, alternatívni historici, napríklad Ignatius Donnelly, Graham Hancock, spájajú toto obdobie s dopadom Jones Dryce, a je to vlastne spred teda 10 800 až 10 500 pred našim letopočtom, keď vlastne nejaký asteroid alebo kometa zasiahla Zem, čo spôsobila záplavy, klimatické otrasy a zničenie vyspelých kultúr. To, ako hovorí vlastne títo historici, to hovoria. To korešponduje s motívom Phaeton v gréckej mytológii. Syn Helia zahnal slnečný voz na ceste, spálil a potom zapavil zem, než bol zničený. Niektorí autori Christian Identity spájajú tento mýtus o asteroide náraze s Božím súdom. Áno, to sú vlastne takéto, čo vlastne asi mohlo byť, hej, takéto vízie. Bol to vlastne Boží súd. V Christian Isas číta, verš prvý. Božie pôvodné dobre stvorenie. Vznikla Atlantída, zlá civilizácia pred Adamovskou érou. Áno, ale môže to byť samozrejme aj... bola to buď... je to ako Atlantída, ale mne sa zdá, že to môže byť aj tá Tartária. Hej, čo mohla byť. Alebo hej, tamto viacej

0: samozrejme viacej predikcií sú. Boh to posudzoval podľa katastrofického zničenia asteroidy Phaeton. Áno, takže následky temná, chaotická, zaplavená zem a Božia obnova, príprava na Adamovo stvorenie. Áno. Podpora zo Svetého písma. Tuto je akože, jak to podporuje teda Sveté písmo. V Izaiášovi máme v 24. kapitole. Boh vyprázdnil zem, znečistí ju a obratí hore nohami. Ďalej máme zem bez formy a prázdnoty, bez svetla, hory sa trasú, žiadny človek, mesta zničené hnevom pána. V 2. Petrovi napríklad tiež máme, že svet, ktorý vtedy bol preplnený vodou a zanikol. Odlišné od Noémovej potopy. Ano. A Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Svetlo je vlastne definované ako osvietenie alebo múdrosť. Máme napríklad v Makabejcom, hej, to je v Starom zákone, prosím ťa, syn môj, pozri sa na nebo a zem a všetko, čo je v nich a uvedom si, že Boh ich stvoril z vecí, ktoré neboli. A tak bolo stvorené aj ľudstvo. Lebo Boh, ktorý prikázal svetlu výsť z temnoty, zažiaril v našich srdciach, aby dal svetlo poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Svetlo tu nie je slnečné svetlo, ale obnova božského poriadku a pravdy. Po chaose. V druhej kapitole symbolizuje začiatok Božieho zmluvného plánu, predznamenávajúc Ježiša Krista ako svetlo. A Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh rozdelil svetlo z tmy, ako metaforické oddelenie osvietenie od nevedomosti. Rozdelenie svetla a tmy nie je len fyzické, ale morálne a duchovné. Temnota, chaos, súd, nevedomosť, svetlo, poriadok, obnova a poznanie. Áno, teda čo znamená ešte raz temnota? Temnota je vlastne chaos, súd a nevedomosť. A svetlo znamená poriadok, obnova a poznanie. A Boh nazval svetlo deň a tmu, noc. A večer a ráno boli prvý deň. Deň pochádza z hebrejského slova ion, ktorý znamená vek alebo eon, časový priestor. Prvý deň znamená začiatok obnovy, nie pôvodný začiatok samotného času. Význam v štýle svetlo je dobré, pretože prináša zjavenie a život, ale okamžite je postavené do kontrastu s tmou, čo ukazuje, že nie všetok chaos bol vymazaný. Cyklus večera rána je učebný vzorec. Boh prichádza svoj ľud z temnoty do svetla. Boh privádza svoj ľud z temnoty do svetla. Priamo súvisí teraz s Jánom v 1. kapitole. Svetlo svieti tme a tma ho nechápe. Duchovná paralela. Duša prechádza z temnoty, hriech, nevedomosť do svetla, milosť a pravda. A Boh povedal, nech je klenba uprostred vôd a nech rozdelí vody od vôd. Slovo firmament pochádza z hebrejského slova rakia, čo znamená rozľahlosť alebo niečo natiahnuté, nie pevnú kupolu. Áno, takže to je aj vlastne my ako plochozemci vieme, že vlastne ten firmament je niečo ako jemné. Také niečo jak síce voda, ale ktorá sa samozrejme nedá sa prekročiť, by som povedala. Ale je to ako nepevnú kupolu, že nejako zo skla, hej. Ale nedá sa to prekročiť, ten firmament. A Boh vytvoril klenbu, kupolu a oddelil vody, ktoré boli pod klenbou, kupolou, od vod, ktoré boli nad klenbou, hej, kupolou, a tak sa stalo. Obloha rozdeľuje vody. Vody pod ňou, moria, rieky, pozemská voda. Vody nad ňou, koruna alebo horné vody, často spojené s vodami nad nebesami. Môže to byť vnímané ako aj obraz Božej suverenity nad chaosom. On stanovuje hranice. Klenba nie len fyzické nebo, ale aj symbol duchovného oddelenia. Vyššie vody, nebeská pravda, duch, versus nižšie vody, pozemské a telesné. Pomenovanie klenby nebo ju spája s Božím usporiadaním vlády, kde je jeho trón nad ním. Druhý deň je jediný deň. Keď Boh nehovorí, bolo to dobré. Verš 8. Možno preto, že oddelenie nie je úplné, alebo preto, že samotné nebo sa neskôr stane miestom vzbury. Satan, falošní anjeli a podobne. V tradičnom myslení alebo nepriateľské síly v biblickom pohľade. A Boh nazval klembu nebom. A večer a ráno boli druhý deň. Nebo je šamajím s šamem, čo znamená nebo. A v hebrejčine. No, v hebrejčine znamená šamajím, šamech, čo znamená teda nebo. A Boh povedal, nech sa vody pod nebom zhromaždia na jedno miesto a nech sa zjaví suchá zem, a tak sa stalo. A Boh nazval suchú zem, hej, suchú zem ako zem, a zhromažďovanie vod nazval moriami. A Boh videl, že je to dobré. Je to vlastne ropetická taká symbolika. Suchá zem vznikajúca sa rovná, teda, hej, suchá zem vznikajúca sa rovná vlastne Izrael, Božia zmluva, Božia zem a Boží ľud. Povstajúci z národov, vody, národy, hej. Takže ovocné stromy, spravodliví muži prinášajú ovocie. Atlantida, medzera, v chaose pôvodňovej situácie z verzie 2 bola zem ponorená. Teraz Boh obnovuje vlastne suchú pôdu na osídlenie. A Boh povedal, nech zem priniesie trávu, bylinu vlastne plodí semianka a ovocné stromy priniesie ovocie po svojom druhu, ktorého semeno je samo o sebe na zemi, a tak sa stalo. Tráva, byliny a stromy rastú pred slnkom vlastne, áno. Rastú teda pred slnkom, teda musia mať slnečný svit. Verš 11 napríklad nám hovorí, že atmosféra teraz prepúšťa dostatok svetla na to, aby sa rastliny mohli úplne zotaviť. Symbolický význam. Vegetácia, rast, úrodnosť, život zo smrti. Semienko ako odumiera, rastlina rastie. Prezvesť vzkriesenia a princípu kráľovstva. Druh za druhým znamená vlastne druh. Základ rasového práva, ktorý dal Boh, a ochrana proti korupcii. Všetko miešanie je zakázané. Miešanie nosených odevov, chovu dobytka, zmiešaných semien napríklad, osevy ako zmiešaných semien, orba s rôznymi zvieratami alebo miešanie rasy Adama s ostatnými rasami. To je zakázané. V Lukášovi napríklad máme zapísané, lebo každý strom je známy podľa svojho vlastného ovocia, lebo z trňov ľudia nezbierajú figy, ani z ostružiny nezbierajú hrozno. Áno, teda to znamená, že preto sa nesmú miešať, lebo každý strom má špecifický význam. A teda špecifické ovocie. A zem priniesla trávu a bylinu, ktorá dala semenu po svojom druhu. A strom prinášal ovocie, ktorého semeno bolo samo o sebe po jeho druhu, a Boh videl, že je dobrý. Namiesto jeho sa použilo vlastne zámeno jeho. Stáva sa to často, je to vlastne zo starej angličtiny, áno, takže tam je to ako, je to zamenené. Jeho, hej. Takže toto slovičkárenie vlastne, hej, samozrejme, je tam aj tá akože stará teda angličtina, áno, teda staré slovo, hej, čo bolo vlastne prekladané do angličtiny, tieto veci, čo sa týka Biblie. Toto bol vlastne koniec a úsvit 3. veku. Deň 3. obnovuje pôdu z chaotických vôd a stanovuje úrodnosť s hranicami. Semenné rastliny sa rozmnožujú podľa svojho druhu. Symbolicky zobrazuje Boží ľud oddelený, plodný a chránený pred skazením. Duchovne sa zdá, že sa suchá zem objavuje, čo predznamenáva vznik Izraela medzi národmi. A ďalej máme, a Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskom nebi, aby oddelili deň od noci, a nech sú znamením ročnými obdobiami, dňami a rokmi. Svetlá znamenajú svetelné a odlišné od svetla v tretej slohe. Až teraz dáva zmysel hovoriť o 24-hodinovom dni. Hej. Likes, hej, je to vlastne žiarivé tela, sú určené, nie najprv vytvorené, v súlade s pohľadom na medzeru, obnovu. Hviezdy existovali, ale boli zakryté chaosom. Teraz sú postavení ako časomerači. Text zdôrazňuje funkciu znamenia, ročné obdobia, dni, roky. Hebrejské vlastne moedy, co sú ročné obdobia, je spojené so sviatkami a určenými časmi, nielen s prírodnými cyklami. Ano, takže máme toto všetko vlastne vysvetlené, že čo to všetko presne znamená. Ešte tuto potom môžem nakoniec, lebo už sa nám blíži koniec vlastne, takže na záver by som ešte povedala ohľadne svetiel, čo sa týka, a nech sú svetla na nebeskom klembe, kupole nebeskej, aby osvietili zem. A tak sa stalo. A Boh stvoril dve veľké svetlá. Väčšie svetlo, aby vládlo dňa, a menšie svetlo, aby vládlo noci. Stvoril aj hviezdy. Áno, tu vlastne ďalej tiež zaznamenané, že napríklad prekladatelia pridávajú slova kurzívom. Ani Strongovo číslo tiež nie je, takže aj toto bolo pridané. Vlastne, hej. Nepriatelia Boha uctievajú mesiac. Takže keďže texty boli upravené, verš samozrejme podporuje ich klamstvo. Slabšie svetlo sú hviezdy, nie mesiac, ktorý sám nesvietí. Malo by tam stáť, teda, hej, že vlastne to bol špatný preklad, áno. Takže malo by tam vlastne stáť a menšie svetlo, ktoré vládne noci a hviezdy. Áno, menšie svetlo vlastne sú hviezdy. A tiež je to vlastne, toto slovo sa v rukopisov nenachádza. Bol pridaný, aby podporil, že mesiac je slabšie svetlo. Propetická symbolika. Slnko a mesiac ako riadiace svetla zobrazujú Krista a Eklesia, pravdu a svedectvo, poriadok a reflexiu. Hviezdy spojené so semenom Abraháma. Značkou zmluvy nie len astronómiou. A Boh ich postavil na nebeskú klenbu, aby dali svetlo na zem a vládnuť nad ňom a nad mocou a rozdielovať svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A večer a ráno boli štvrtý deň. Vládnuť symbolicky slnko a mesiac, vládnuť autority, ale pod Bohom. Jeho zrkadlo je duchovná pravda. Boží ľud žije pod božským poriadkom. Svetlo vždy dominuje tme. Protetická typológia. Slnko vládne Mesiáš, mesiac vládne, Izrael, cirkev, odrážajúca hviezdy, množstvo veriacich. Hviezdy sú ako množstvo veriacich, áno? Takže tak. Tuto by som ešte podotkla na záver, že vlastne tuto nikde nehovorí, že stvoril zem gulatú, áno, alebo nejakú zemegulu, alebo nejak, že sa točí nejakých 166 tisíc kilometrov za hodinu, hej, takže tuto nič také není písané. Je tu jasne napísané, že zem bola stvorená, áno, a potom samozrejme neskôr, bude písané, že, teda, že zem bola stvorená ako nehybná a rovná. Ano? Takže aj, aby niektorí títo kresťania, ktorí si myslia, že Biblia nepodporuje plochu zem, takže ju úplne podporuje. Ano? A hlavne kniha Henochova. Tam je to najviac o toho. Ne? Lebo to si všetko samozrejme povieme, lebo to je dlhá história samozrejme. Dobre, vlastne ja by som teda nakoniec teda našej relácie by som poďakovala, hej, za vlastne zase za to, že teda mňa počúvate, áno, a za aj Martinovi za vlastne vyhradený čas. Hej, že mám teda vyhradený čas a že teda môžem rozprávať o týchto veciach, ktoré sú veľmi dôležité a samozrejme aj o tejto kliatbe, ktorá je zaslaná na ľudstvo a mali by sa ľudia teda začať naozaj kajať, aby, lebo toto je jediné riešenie to, že teda začnú sa ľudia kajať a prestanú robiť hriechy. Samozrejme, áno. A to je jediná cesta teda vyslobodenia z tohto marazmu. Lebo pokiaľ ľudia budú stále hrešiť, to zlo bude mocnieť. Áno, aby... Lebo ja stále čítam, áno, že napríklad teraz, že dneska som napríklad čítala, že budú sú vytvorené nejaké nové košíky, ako čo sa pripravujete na tú digitálnu menu, že ako sa bude nakupovať, že vlastne sa, že tam sú tie nové ako nákupné košíky, že tie staré akože zaniknú a budú také novšie nákupné košíky, ktoré budú mať ako kameru, áno, a budú to mať načítavačku a tak. Proste, no postupne, vlastne postupne to ide vlastne tá kontrola nad tým ľudstvom. Hej, a to je to ako ľudia s tým aj tak, pokiaľ tí ľudia naozaj sa nezačnú kajať a nezačnú ustupovať od svojich hriechov, tak toto zlo bude viacej to bude bobtnať, by som povedala, hej. Že bude to, stále to bude hlbšie a hlbšie, to bude sa prehlbovať toto zlo. Takže asi tak, no ja prajem všetkým vlastne príjemný zbytok večera a pekný deň, začiatok teda do nového týždňa, áno, a do nového mesiaca samozrejme. Takže uvidíme sa zase v septembri. Haló, haló, Martin, si tam? Haló, haló.
1: O, raz, dva, jo, teď. Aha, ono to bylo stlumený a tady to zvu a nevím se, že to nejde. Simonko, tak to ještě děkuji, mám tady dva dotazy SMS-kou, ale já ti to pošlu, aby ses na to koukla a můžeš na to odpovědět příští vysílání, protože by to bylo zase na dlouho a
0: dobré.
1: Bez přípravy. Takže dámy a pánové, vám též děkujeme, dobrou noc přejeme všem a ten start do nového týdne a zase něco pro to dělejte, abyste se měli dobře, protože nikdo jiný to za vás zkrátka neudělá, toť aby jsme měli stále na paměti. Tak jo, dáme děkovačku a dobrou noc, dámy a pánové. Svobodný vysílač samozřejmě pokračuje dále, tady je to zase stlumený, tak fakt nevím, co se děje.
2: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.